Dobré ráno, prajeme takto ešte krátko pred šiestou. Začíname štvrtý pracovný deň v týždni a sme radi, že ho štartujete na našej frekvencii Rádia Košice. Čo by to bol za deň, keby sme ho nezačali tými najdôležitejšími informáciami v správach? Pripravené ich už má naša Romy, takže si ich nenechajte ujsť už o 3 minúty, ale ešte predtým nám do celej zaznejú Crash Test Dummies. Tak nech sa dobre počúva, ráno je 5.57.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mosty v Košiciach a Budimíri sa dočkali obnovy. Slovenskí mladíci spoznali svojich súperov. Dnes oblačno aj s doznievaním zrážok. Je krátko po 6. Čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že ukončila práce na dvoch mostoch v oblasti Košíc. Na moste cez Myslavský potok na južnej triede došlo k výmene zábradlia a oprave rýms a na lávke ponad lesnú cestu za obcou Budimír obnovili rýmsy. Tie chránia okrajové časti mosta a pomáhajú predĺžovať životnosť celej konštrukcie. Ich oprava spolu s výmenou zábradlia prispela k zlepšeniu technického stavu mostov a zvýšeniu bezpečnosti. Lekári apelujú na prevenciu onkogynekologických ochorení. Za rovnako dôležité považujú, aby pacientky poznali a vedeli rozoznať príznaky, ktoré vyžadujú vyšetrenie. Ide o krvácanie po menopauze či po pohlavnom styku, opakovaný abnormálny cytologický alebo HPV nález, nehojace sa lézie vulvy, pretrvávajúce bolesti a tlak v podbrúšku alebo nevysvetliteľné tráviace ťažkosti. Reforma územného plánovania a problematika dostupného bývania boli hlavnými témami rokovaní podpredsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Ivana Ziziča so zástupcami generálnych riaditeľstiev Európskej komisie pre hospodársky rast a energetiku. Zizič pripomenul, že jeho delegácia hovorila o reforme územného plánovania vrátane zákona o územnom plánovaní.
2: Bavili sme sa o tom, že mesta a obce majú povinnosť do roku 2032 mať digitálne územné plány, ako to môže pomôcť pre tú krajinu, pre tú výstavbu a pre bývanie ako také. Ďalej sme sa bavili o tom, že vlastne náš úrad je kontaktným bodom nového európskeho Bauhausu a čo to všetko znamená, akú pridanú hodnotu by sme mohli priniesť, čo sa týka Európskej komisie, pretože aktuálne pracujeme na vytvorení takých kritérií nového európskeho Bauhausu, ktoré by sme ich chceli implementovať potenciálne do nového programovacieho obdobia, ktoré by to mohlo zjednodušiť, zefektívne, zrýchli, transparentniť.
1: Slovensko podľa Ziziča akoby vypredalo fond nájomného bývania, predalo ho ľuďom, ktorí tam bývali a vznikla medzera, ktorú potrebuje doplniť. Ako vhodné nástroje na strane štátu vníma mechanizmy štátneho fondu rozvoja bývania a nedávno vytvorenú agentúru štátom podporovaného nájomného bývania. Vo veku 92 rokov zomrela dcéra českého generála Josefa Mašína a sestra členov odbojovej skupiny bratov Mašínovcov Zdena Mašínova. Pre ich činnosť bola perzekvovaná komunistickým režimom. V roku 2023 český prezident Peter Pavel vyznamenal radom Tomáša Garrigua Masaryka prvej triedy za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudské práva. Budúcoročné majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa uskutočnia od 22. apríla do 2. mája v americkom štáte Minnesota. Slovenskí reprezentanti sa predstavia v B skupine, kde budú ich súpermi Česko, Kanada, Fínsko a Bielorusko. A skupinu tvoria Švédsko, Lotyšsko, USA, Dánsko a Norsko. Čaká nás oblačný deň aj s dažďom či búrkami, ktoré postupne ustanú. Zafúka silnejší severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, na Spiši od 14. Aktuálne je na východe 16 až 18 stupňov a prší. Pod Tatrami a na Liptove máme 11 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Skvelo sme odpálili hudobne dnešné štvrtkové ráno s Michaelom Bublem v Rádiu Košice takto krátko po 6. A dovolím si povedať, že lepší budíček si ani neviem predstaviť. Energický, pozitívne naladený a veľmi príjemný. Presne taký, aký potrebujeme. A veríme, že v rovnakom tóne sa poniesie aj celý deň, lebo ako sa hovorí, aký začiatok, taký koniec. Opäť je to s vami Dano a teším sa, že aj dnes vytvoríme skvelú spoločnosť pre vás. A teraz si už na pomoc zavolám Pretenders, ktorí veríme, že potešia na štvrtkové ráno. Je 6:08.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Je 6.17, ste s Rádiom Košice a prebudzate sa do štvrtkového na východe Slovenska aj daždivého rána. Je to tak, intenzívny léčik spojený s búrkami prechádza postupne okresmi a tej vody je na mnohých miestach toľko, že nestíha odtekať, preto stojí na vozovke, takže určite zbystrite pozornosť, radšej, ak je to potrebné, spomalte, ako keby ste nemali dôjsť do cieľa. Pohodové ráno prajeme a napriek tomu, že je také pochmúrnejšie, my vám ho vylepšíme skvelou hudbou z Rádia Košice. Posielame Cranberries, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Počúvate Rádio Košice 6.21, štvrtok nám spríjemňovali Cranberries a ich už v tejto chvíli strieda naša Romy s krátkymi správami.
1: V obci Malčice horelo večer v suteréne viac podlažného rodinného domu. Pri požiari sa ľahko zranila maloletá osoba. Romanovi Michalkovi hrozí, že za svoje výroky spred dvoch rokov zaplatí policajtovi Jánovi Čurilovi odškodnenie. Policajt na súde žiada 70 000 eur za to, že ho politik osočil, že pokazil vyšetrovanie prípadu vraždy Daniela Tupého, hoci s tým nemal nič spoločné. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na budúci týždeň zúčastní na samite G7 vo Francúzsku. Chce obnoviť konsenzus o podpore Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Argentínsky futbalový útočník Julián Álvarez z Atletika Madrid nie je na predaj. Odkázal to prezident klubu Enrique Cerezo potom, ako mestský rival Real neúspešne ponúkol za úradujúceho majstra sveta 150 miliónov eur. Štvrtok zamračený so silným severným vetrom. Spočiatku dážď či búrky, ktoré neskôr ustanú. Teploty od 19 do 24 stupňov, pod Tatrami okolo 14. Východ hlási práve dážďa do 18. Spíš Zamaguria a Liptov majú do 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že v križovatke Toryská trieda SNP nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne. Na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný davý pruh. S obmedzením treba naďalej rátať aj na Kostolianskej v kruhovom objazde, kde sa asfaltuje povrch vozovky. V Krásnej je na moste obojsmerne znížená rýchlosť a vo Vašci máme do 16. júna uzavreté železničné priecestie. Na väčšine východného Slovenska aktuálne prší, preto dbajte na správne svietenie a pozor aj na aquaplaning. Radar hlásite v Michalovciach na Močarianskej pred Sladovňou smer centrum, hliadku v Čani smer Ždania a ešte v Bystrom smerom do Čierneho nad Topľou. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút. Pokojnú jazdu želá Edo.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.28, ale stále sme na začiatku štvrtka 11. júna a za posledné dni tá predpoveď počasia úplne nevyšla, lebo jedno sme predpovedali a druhé bola realita. Tak skúsime dať predpoveď dnes na základe pranostík. Čo vy na to? S dnešným dátumom sa spájajú viaceré, napríklad ak prší na Barnabáše, bude víno tiecť do fľaše, alebo tiež sa hovorí, že na svätého Barnabáša búrky často strašia. Takže opäť tu máme predpoveď na ten dážď a búrky. Môžeme povedať, že to sa už aj trochu splnilo, keďže ešte aj teraz niekde prší. Ako to ale bude vyzerať v jednotlivých regiónoch s počasím počas dňa, tak na to sa už pozrieme potom, čo odspievajú Years Below z Rádia Košice.

Aktuálny čas je 6.31, ste s Rádiom Košice a my už pokračujeme dnešnou predpoveďou. V metropole východu oblačno až zamračené, z rána k večeru môže pršať a s teplotou sa dostaneme maximálne do 23 stupňov. Na východe celkovo veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, takisto dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24, na Spiši 13 až 18 a teplota na horách vo vyšších polohách okolo 6. Poďme už konkrétne do regiónov, na Gemeri teplotovo 23 až 25 a prevažne veľká, cez deň prechodne zmenšená oblačnosť, na Hornom Zemplíne oblačno až zamračené, v úvode dňa sa objavujú aj zrážky a teplota vystúpi do 23 stupňov. Na Dolnom Zemplíne takmer identicky, ale bude o čosi teplejšie, 23 až 25. Šariš dnes takisto s mrakmi, z ktorých z rána môže pršať, najvyššia denná teplota 19 až 21, Spíš 18 až 20 stupňov Celzia a spočiatku polooblačno, postupne až zamračené. Liptov prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplotovo len 14 až 16 a v hlavnom meste takisto s mrakmi, ráno ich môže byť menej, ale k večeru dokonca aj prehánky s teplotou do 21 stupňov. Takže pred nami taký pochmúrnejší deň, ale tešme sa z maličkosti, pretože už je štvrtok, takže už nie je veľa do víkendu. Sme na začiatku dňa a aj tento čas vám spríjemňujeme skvelou hudbou. Toto je Janet Jackson z Rádia Košice.

0: Ladíte Rádio Košice 6:37 a preto sa ideme naladiť na dnešok skvelým hudobným výberom. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Sme radi, že si aj štvrtkové ráno užívate v spoločnosti Rádia Košice a veríme, že si rovnako užijete aj song na dnes. Postará sa oň Cat Burns.
2: Tu preslávil hit Go, pričom veľký vplyv na ňu má gospel hudba, vyrastala na interpretoch ako Kirk Franklin či Donnie McClarkin, čo je počuť aj na jej tvorbe.
0: Fanúšikovia si ju obľúbili najmä pre jej úprimnosť v textoch, ale tiež ľahkosť a témy, ktoré v nich rozoberá. Samozrejme, že v nich nájdeme obľúbenú tému lásky v rôznych odtieňoch.
2: Ale aj preto, že v pesničkách rozpráva, ako predvádza svoj hlas, až má človek pocit, že jej pesničky znejú ako úprimné konverzácie s priateľom.
0: S pesničkou There's Something About Her sa najbližšie minúty intenzívne zamilujeme možno aj do pesničky alebo do tohto rána.
2: Song na dnes od Cat Burns. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Veľmi príjemný som na dnes podaný Cat Burns z Rádia Košice. O 6.42 už sú na rade novinky v krátkych správach.
1: Práce na stavbe krytej plavárne v Kráľovskom Chlumci pokračujú podľa harmonogramu. Investícia predstavuje 9,7 milióna eur, pričom kraj plánuje na výstavbu použiť 6,5 milióna z úveru a zvyšok financovať z vlastného rozpočtu. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie debatou k novele o kajúcnikoch. Vrátia sa k nej aj dnes. Ešte predtým ich ale od 8. čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Fakultná nemocnica Bulovka v Prahe prepustila amerického lekára, ktorého v polovici mája hospitalizovala pre podozrenie na nákazu ebolou. V karanténe bol 21 dní. A u našich západných susedov ostávame, pretože český futbalový klub FC Baník Ostrava angažoval do funkcie hlavného trénera Romana Skuhravého. 51-ročný kouč prichádza zo Slovácka, s ktorým sa zachránil v najvyššej súťaži. S ostravským klubom podpísal viacročnú zmluvu. Čaká nás oblačný deň aj s dažďom či búrkami, ktoré postupne ustanú, zafúka silnejší severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, naspíši od 14. Teplomer na východe práve ukazuje 15 až 18, pod Tatrami je do 13 a Liptov hlási 10 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu hlásite v Košiciach na ceste k letisku v smer od Pereša. Rátajte so zdržaním. Ďalej upozorňujeme, že v križovatke Toriska a trieda SMP nefungujú semafory a tie nefungujú ani v križovatke pri Ribe. Zvýšte opatrnosť. Na Štefánikovej s Jakabovým palácom smerom k Džambu sa opravuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Pracuje sa tiež v Krompachoch a to od kostola až po nemocnicu, riadi to tu semafor. A upozorňujeme, že v Sabinove je námestie Slobody prekonanie jarmoku uzavreté, potrvá to až do nedele. Radary sú v Košiciach na viazde do mesta smerom z Košických Holšian a na viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Hliadka vás zastaví v Čani smer Ždania a v Bystrom smerom do Čierneho nad Topľou, bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto stále ešte na začiatku štvrtka o 6.47 a ideme spríjemniť dnešné ráno meninovej oslávenkyni. Dnes sa s pozdravou milých správ a darčekov poteší Jessica. Inak v kalendári je Jessica z K, ale pokojne, ak máš taký zahraničný ekvivalent, že z C, tak dnes si takisto prajeme všetko najlepšie a vraj, že sa rada smeješ a užívaš si život. A to je úplne skvelé, pretože týmto úsmevom môžeš nieraz spríjemniť deň aj ostatným. Takže nech ti vydrží úsmev na tvári, ale dnes veríme, že sa práve naopak na teba budú všetci usmievať. A jeden taký ti vyčarí aj náš dnešný hudobný darček v podaní Meghan Trainor. Jessica, ešte raz všetko najlepšie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: Košice sme najbližšie k vám a ruku v hore, kto sa dnes vonku tak poriadne a zhlboka nadýchol.
1: Alebo ste si aspoň povedali, že konečne pršia celkom intenzívne a dobre, že v noci hlavne.
0: Áno, toto boli také naše myšlienkové pochody. Prajme krásne ráno po daždi. Niekde stále s dažďom je 6:57 a pred nami je Martin Harich a potom aj správy.
1: Dobré ráno.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na východoslovenských univerzitách pôsobí 7 nových profesorov. NBU si stojí za posudkom k portálu Slovensko.sk. Bartánus štartuje trénerskú dráhu. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov, pričom 7 z nich pôsobí na východe. Medzi nimi je aj dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Peter Korba, ktorý sa stal profesorom v odbore doprava. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že okrem iného navrhol a vybudoval 4 laboratória či nové predmety zamerané na digitálne technológie.
2: Svoje odborné zameranie som celkovo zasvetil téme, ktoré posúva hranice tradičného inžinierstva. Konkrétne digitálnemu modelovaniu lietadlových sústav a využívaniu moderných nástrojov Industry 4.0 v letectve. Práve tejto oblasti som venoval aj svoju inauguračnú prednášku zameranú na nové metódy digitalizácie konštrukčných uzlov lietadiel za využitia týchto moderných prístupov. Tieto nové technológie nám v praxi umožňujú simulovať extrémne zaťaženie lietadlových konštrukcií vo virtuálnom prostredí ešte predtým, než sa vôbec dostanú do reálnej výroby.
1: Vymenúvací dekret v odbore chirurgia si prevzal Vladimír Kaťuch, ktorý je prednostom neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach, čo nám potvrdila hovorkyňa UPJŽ Laura Holanová.
3: Je viceprezidentom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti a členom ďalších európskych a amerických neurochirurgických spoločností. Je uznávaným neurochirurgom a pedagógom, ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje štúdiu rizikových faktorov komplikácií operáciách krčných a driekových medzistavcových platničiek, ako aj možnostiam regenerácie medzistavcových platničiek pri degeneratívnom poškodení a novým možnostiam diagnostiky nádorových ochorení miechy.
1: V rovnakom odbore bola vymenovaná aj Martina Závacká, ktorá v rámci pedagogickej činnosti prednáša a vedie praktické cvičenia študentov všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku.
3: Profesorka Martina Závacká patrí medzi uznávané odborníčky v oblasti cievnej chirurgie. Dlhodobo sa venuje poskytovaniu špičkovej zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumnej činnosti i vzdelávaniu budúcich generácií lekárov. Od roku 2021 pôsobí ako prednostka kliniky cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a Východoslovenského ústavu srdcových a cievných chorôb.
1: Novou profesorkou v odbore gynekológia a pôrodníctvo je Silvia Toporcerová, ktorá patrí medzi významné osobnosti slovenskej reprodukčnej medicíny.
3: Od roku 2007 až do dnes pôsobí na gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzity nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. V roku 2016 sa stala medicínskou riaditeľkou Centra asistovanej reprodukcie GynCare. Už viac ako 20 ročia sa venuje reprodukčnej medicíne a pomohla mnohým párom na ich ceste k vytúženému rodičovstvu.
1: Prešovská univerzita má 3 nových profesorov vrátane Václava Ježeka, ktorý je profesorom v odbore pravoslávna teológia. Prorektorka Prešovskej univerzity pre zahraničie a vonkajšie vzťahy a pedagogička grécko-katolíckej teologickej fakulty Mária Kardis sa stala profesorkou v odbore katolícka teológia. Gabriela Mikulášková, ktorá pôsobí na filozofickej fakulte, bola vymenovaná za profesorku v odbore všeobecná a experimentálna psychológia. Viac o novovymenovaných profesoroch nájdete na portáli košiceonline.sk. Národný bezpečnostný úrad stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu k portálu Slovensko.sk. Rešpektuje právo jednotlivých rezortov vyjadriť sa k obsahu správy, odmieta však tvrdenia, že by jej závery boli nepresné alebo neodborné. Francúzsko chce pokračovať vo vývoji stíhačiek novej generácie, uviedla to ministerka obrany. Podľa nej má krajina dostatočné kapacity a finančné zdroje na to, aby v tomto projekte pokračovalo až do roku 2040. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že neúspech francúzsko-nemeckého projektu vníma ako príležitosť pre nemecký obranný priemysel. Hokejistov Dukly Michalovce povedie v novej extraligovej sezóne nový trénerský tandem Jakub Ručka i Marek Bartánus. Pre 39-ročného Bartánusa pôjde o začiatok novej kariéry. Tu hráčsku totiž uzavrel len pred niekoľkými týždňami.
4: To rozhodnutie už nejaký rok a pol možno aj je tomu, kedy aj skres tých zranení, aj tým, že ten vek nastavím, aj tým, akým som bol hráč, aký hokej som hral typologicky, samozrejme tí mladší chlapci sú rýchlejší, obratnejší, ja to vidím. Už trošku som im nestihal v niektorých veciach, takže je rada na nich a bola rada na mne skončiť.
1: 7-násobný majster Slovenska je pripravený pomáhať novému hlavnému trénerovi vo všetkých smeroch.
4: Viac menej mal som za úlohu komunikovať s importami, takže to je moja úloha a určite budem Kubovi na pomocni viac menej v tej ofenzívnej časti hry a som rád, že Kubo sa stal našim trénerom a teším sa na spoluprácu s ním a pevne verím, že sa niečo naučím.
1: Marek Bartánu sa v Michalovskom klube stretne s otcom Antonom, ktorý je jedným z trénerov mládeže Dukly. Štvrtok zamračený so silným severným vetrom, spočiatku dážď či búrky, ktoré neskôr ustanú, teploty od 19 do 24 stupňov, pod Tatrami okolo 14. V tejto chvíli na väčšine východu prší a máme 15 až 18 stupňov, v Tatrách a na Liptovej je 10 až 13. Teraz sa s Edom pozrime na cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Ďakujem, Romy. Situácia sa už začína pomaly komplikovať. Nehodu máme v Košiciach na ceste k letisku v smere od Preša. Viete sa tu zdržať a stojíte aj na Palackého do centra na Hlinkovej smerom z Furče, potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a pred Popradom v smere od Hozelca. Na záver ešte upozorňujeme, že v Košiciach v križovatke Toriská trieda SNP nefungujú semafory a tie nefungujú ani v križovatke pri Ribe. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. To je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Želáme šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 10 naladené máte jediné východoslovenské rádio. Sme po správach, ktoré otvorili opäť zaujímavé témy.
1: Vieš, dnes určite budete počuť. Ak máte ale nejaký svoj tip, čo máme spracovať alebo prezistiť, pokojne sa ozvite.
0: Čo chvíľa už ale aj Hore Háj, kapela z rádia Košice na pohodové štvrtkové ráno. Sme Dano a Tymi.
2: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Café Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
7: Potulky s rádiom Košice.
8: Košickí biskupi, všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7.16, Rádio Košice je tu pre vás a my ideme opäť za kráľovnou športu, o ktorej sme hovorili aj včera, pretože slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige.
1: Krásne, na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov cez prekážky do cieľa prvá v čase 53.13.
0: A to aj napriek tomu, že si na štarte uvedomovala, že je zima, ktorá veru mohla zamiešať karty. Krásne úspechy, viac si povieme aj v správach o 8. Teraz je 7.17 a pred nami Roxette z Rádia Košice.
1: Dobré ráno, prajeme.

0: Deluxe ste počúvali v Rádiu Košice, je 7.20 a my už teraz hádžeme pohľadom na aktuality v krátkych správach.
1: Prešovskí mestskí poslanci sa na mimoriadnom zasadnutí zaoberali ďalším smerovaním futbalového klubu FC Tatran Prešov. Plánovaný predaj väčšinového podielu formou obchodnej verejnej súťaže ale nebol úspešný, keďže mestu neprišla žiadna ponuka. Úrad pre reguláciu hazardných hier vyzýva všetkých prevádzkovateľov na striktné dodržiavanie pravidiel zodpovednej reklamy počas majstrovstiev sveta vo futbale. Obsah reklamných kampaní bude dôsledne monitorovať a v prípade porušenia zákona okamžite zasiahne. Levoskí poslanci dnes zasadnú do rokovacích lavíc, KDH chce zvolať mimoriadny výbor kvôli extrémnemu suchu a generálny tajomník NATO sa stretne s norským premiérom. Americký prezident nariadil svojmu kandidátovi na post riaditeľa národných spravodajských služieb, aby po nástupe do funkcie okamžite znížil počet zamestnancov úradu. Nominácia Pulteho, ktorý nemá skúsenosti v oblasti spravodajských služieb, vyvolala hnev časti kongresmanov. Slovenský hokejista Dominik Jendek sa po troch sezónach vracia do Banskej Bystrice. Okrem toho hral za Poprad, Zvolen, Nové Zámky a Slovan Bratislava. Čaká nás oblačný deň aj s dažďom či búrkami, ktoré postupne ustanú. Zafúka silný severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, na Spiši od 14. Východ hlási práve 16 až 18, pod Tatrami a na Liptove máme do 13 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nehodu naďalej odstraňujú v metropole východu na ceste k letisku v smere od Pereša. Rátajte so zdržaním. V kolone stojíte aj na Palackého do centra, na Hlinkovej smerom z Furče, v Šaci smer Pereš, v Prešove na viazde do mesta z Kapušiana na Duklianskej a Sabinovskej do centra, trpezlivo pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova v Bardejovskej Novej Psi do mesta a pred Popradom v smere od Hozelca. Do pozornosti dávame, že v Košiciach na triede SNB v smere od Festivalového námestia je na vozovke odstavené pokaz auto. Medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri máme uzavretý pravý jazdný pruh a rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. V krížovatke pri Rybe ste hlásili nefunkčné semafory a pripomíname, že v Levoči je úsek nad tenisovými kurtmi pre práce čiastočne uzavretý. Radary sú na viazde do Michaloviec smerom z Vinného a na D1 za výjazdom Štrba smerom do Liptovského Mikuláša. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sabrina Carpenter z Rádia Košice na krajšie ráno, je 7.26 a o tomto čase hľadáme ľudí alebo aspoň jedného človeka, ktorý sa úprimne teší z dnešného počasia.
1: V štúdiu sa taký jeden nachádza a ja to nie som. Respektíve nech prší, ale nie vtedy, keď sa presúvam. Ďakujem, čakám leto.
0: Dobre, čakaj, ja sa teším. Normálne si od rána hovorím, že toto počasie, aké super, že pekne je.
1: Ako ono je pekne.
0: Tak si vás to. Asi preto, že ladia aj s mojou dnešnou náladou, kto vie, a tak to do seba zapadá. Takže dajte vedieť, či sa tešíte tiež a v čase 7.26 si hráme takto skvelo. Nech máte krásne ráno, či už sa vám počasie páči, alebo nie.

0: Počúvate Rádio Košice, je presne pol 8 a to znamená, že sa ideme zamerať na dnešné počasie.
1: Metropole východu dnes oblačno až zamračené, z rana k večeru môže aj pršať a s teplotou sa dostaneme maximálne do 23 stupňov Celzia.
0: Na východe celkovo veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, takisto dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24, na Spiši 13 až 18 stupňov a teplota na horách vo vyšších polohách okolo 6.
1: Na Gemeri teploty 23 až 25, prevažne veľká, cez deň prechodne zmenšená oblačnosť, na hodnom zemplíne oblačno až zamračené, taktiež v úvode dňa sa objaví aj zrážky a teplota vystúpi do 23.
0: Na Dolnom Zemplíne takmer identicky, ale bude o čosi teplejšie, 23 až 25. Šariš dnes takisto s mrakmi, z ktorých z rána môže pršať, najvyššia denná teplota 19 až 21.
1: Spíš 18 až 20 stupňov Celzia, spočiatku polooblačno, postupne zamračené, Liptov prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a teploty 14 až 16.
0: A v hlavnom meste takisto s mrakmi, ráno ich môže byť menej, ale k večeru dokonca aj prehánky s teplotou do 21 stupňov. Naladené máte Rádio Košice, je 7:31. Prajeme pohodový štvrtok.

0: Krásne a zábavné spojenie z Rádia Košice Lipunito a síce Peter Lipa a kapela Ikonito. My sa ale teraz spojíme s Barcelonou.
1: Tu včera pápež Leo požehnal a tým aj slávnostne otvoril vežu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia, ktorá sa stala najvyššou kostolnou stavbou na svete.
0: Stalo sa to po večernej omši v chráme zaplnenom tisíckami ľudí. Vo svojej homílii pápež pripomenul, že nie je možné veriť a podporovať vojny. Silná jasná myšlienka.
1: Pápež sa na veriacich obrátil v španielčine a katalánčine. V tejto chvíli sa k vám ale po anglicky prihovára Noah Kahn z Rádia Košice.

0: Štvrtkové ráno si užívate v spoločnosti Rádia Košice. Je 7.39, pred nami sú opäť krátke správy spolu s Romy.
1: Humennom odovzdali zhotoviteľovi 6 stavenísk v rámci tohtoročnej obnovy miestnych ciest, chodníkov a spevnených ploch. Celková hodnota investičných akcií predstavuje vyše 1 200 000 eur a mesto ich chce financovať z vlastných zdrojov. Spoločnosť SPP Distribúcia dokončila pripojenie Národného registra k celoeurópskej obchodnej platforme IBHAB. Slovenskí výrobcovia biometánu a ďalších obnoviteľných plynov tak môžu ponovom obchodovať so svojimi zelenými certifikátmi na jednotnom trhu. Úrad pre boj proti korupcii v Arménsku vyšetril v súvislosti s nedávnymi parlamentnými voľbami vyše 100 podozrení na porušenie zákona. Výsledky oznámia 14. júna. Česko má záujem usporiadať hokejové majstrovstvá sveta v roku 2031. Zatiaľ figuruje ako jediný známy kandidát na zorganizovanie šampionátu. Štvrtok zamračený so silným severným vetrom, spočiatku dáž či búrky, ktoré neskôr ustanú, teploty od 19 do 24 stupňov, pod Tatrami okolo 14. Na východe máme práve do 18, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 10 až 13. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na nehodu si aktuálne dajete pozor v Košiciach na ceste k letisku v smere od Pereša. Kvôli ranej špičke stojíte na začiatku mesta smerom z Košických Olšian na Palackého do centra, na Hlinkovej smerom z Furče, potom v Krásnej smer jazero. Zdržíte sa aj v Prešove na viaste do mesta z Kapušian na Duklianskej a Sabinovskej do centra, na Sekčove smer Šváby a pred Popradom v smere od Hozelca. V metropole východu v križovatke Toriská trieda SNP ste hlásili nefunkčné semafory a tie nefungujú ani v križovatke pri Rybe, prechádzajte preto opatrne. Poďme aj na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Moldavskej pri Freši smer Optima, na viazde do Michaloviec smerom z Vinného a na D1 pri výjazde Vážec smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás triehne v Michalovciach na Pavla Orsága, Hviezdoslova pri futbalovom ihrisku. Z Rádia Košice prajeme pokojný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice vám prajeme dobré ráno. Čerešne sú aj naďalej vďačnou témou, dokonca aj v našej redakcii, keď sa dve kolegyne zobrali oberať čerešne k ďalšej kolegyni. Nebudeme menovať, môžete tipovať.
1: Aký si tajomný, ale už sa na sociálnych sieťach strhli doslova aj hádky, prosím pekne, na tému čerešne. Včera sme spomínali, že jedna pani ponúka čerešne zadarmo, a to tak, že ich zavesí na bránku svojho domu, ale objavujú sa aj ďalšie ponuky s čerešňami.
0: To inak ako už čo je, že ľudia sa dokážu pohádať na čerešňach. Ale včera som naozaj zahliadol jednu pani, ktorá ponúkala čerešne za symbolickú cenu, no to už mali komentujúci problém, že ako sa opovažuje za čerešne, ktoré jej zadarmo rastú na strome, pýtať peniaze.
1: Nehorázne. No nič, táto naša natúra sa nezaprie a my dúfame, že čerešne budú naďalej skôr spájať ako rozdeľovať. 7:45 a z Rádia Košice už Adam Ižík.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: Region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Krátko pred 8 hodinou z Rádia Košice Lullaby a Nickelback niekomu možno prišla vhod, ale niekto už chce poriadne naštartovať ráno, tak na to tu sme. Ideme na ďalšie informácie, v ktorých ho znie čo?
1: Opäť bude reč o cintoríne na Preši, pretože táto myšlienka naozaj rozdeľuje verejnosť, ale čo nás naopak spája, sú športové úspechy. A ten má za sebou aj Ema Zapletalová, tak aj o tom si povieme viac. Zostaňte s nami už po pesničke.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cintorín na Pereši rozdeľuje verejnosť, projekt zatiaľ nestopli. Na Slovensku vznikla kanadská obchodná komora. Zapletalová završila víťazný hetrik. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Téma nového cintorína na Pereši rezonuje vo verejnom priestore už niekoľko týždňov. Názory naň sa rôznia a na stole je už aj petícia proti jeho výstavbe. Za občiansku iniciatívu pokračuje Stanislav Mucha.
2: Existuje alternatíva v Košiciach, takže je to neopodstatnené. Kapitálová investícia, je tam určite znížený komfort bývania, je tam aj konflikt záujmov, keďže samotná oblasť je rekreačná, je husto osídlená. Na druhej strane je pietné miesto, ktoré vyžaduje ticho, taktiež netreba brať na ľahkú váhu možnosť požiarov.
1: Starosta Peter Kavuľa sa včera večer stretol s obyvateľmi, aby v tejto veci diskutovali. Mnohí hovorili, že diskusia prišla neskoro. Aktivisti chcú podľa Muchu vo svojej iniciatíve pokračovať. Napriek tomu, že projekt má právoplatné rozhodnutia z mesta aj štátu, oslovili aj iných odborníkov, aby sa na celú vec pozreli.
3: To, čo sa začalo diať, už to bolo neúnosné, pretože všetko bolo postavené len na domienkach. A tie domienky vychádzali z toho, že 500 stromov sa vyrúbe, sa zničí nejaká cesta, tak budeme pozerať do cintorína veci, ktoré sú totálne od akýchkoľvek realít a racia sú veľmi vzdialené.
2: My máme vlastne svoje analýzy, posudky a my nechceme ani pripustiť diskusiu o tom, či tu ten cintorín bude alebo nie. Alternatíva je, že ak cintorín, tak niekde inde. Ako sme počuli, bohužiaľ iná alternatíva nie je.
1: Starosta na stretnutí prisľúbil, že s druhou etapou projektu začínať zatiaľ nebudú.
3: To nie je o ústupku. To je skôr o tom, že jednoducho nechcete robiť veci, aby to bolo za hranou únosnosti nejakej. Aby to jednoducho vyvolalo viac negatívnych ako pozitívnych reakcií. Ale to neznamená, že tento projekt je proste to je zabudnuté. To nie je zabudnuté. Treba nájsť možno iné spôsoby, iné riešenia, iné návrhy a vybavené.
1: V najbližšom období by sa malo uskutočniť aj stretnutie na úrovni poslancov Pereša a Lorinčíka. Následne sa chce starosta stretnúť opäť aj s obyvateľmi. Občianski aktivisti plánujú dovtedy rozšírenie petície. Protesty však vylučujú. Viac si môžete pozrieť v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Na Slovensku vznikla kanadská obchodná komora. Vytvorí platformu, prostredníctvom ktorej môžu podniky a investori prehlbovať hospodársku spoluprácu, podporovať inovácie a vytvoriť príležitosti, ktoré budú mať prínos pre oba národy. Komora má pôsobiť ako hlavná inštitucionálna platforma pre kanadské spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ako aj pre slovenské firmy, ktoré hľadajú možnosť rozvíjať obchodné a investičné vzťahy s Kanadou. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská je na návšteve Prahy. Včera sa stretla s prezidentom Petrom Pavlom, českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení Diamantovej ligy. Na mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážky do cieľa prvá v čase 53:13. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu nadviazala na svoje víťazstva v Rabate a Ríme. Čaká nás oblačný deň aj s dažďom či búrkami, ktoré postupne ustanú. Zafúka silnejší severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, na Spiši od 14. Momentálne je na východe daždivo a do 18 stupňov. V Poprade a Starej Ľubovni máme 13 a Liptovský Mikuláš hlási 10. Ako to aktuálne vyzerá na štvrtkových cestách, už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V kolóne stojíte naďalej v Košiciach na začiatku mesta z Košických Holšian na Palackého už od Prešovskej do centra, potom na Hlinkovej smerom z Furče, v Barci smer Ryba, v Krásnej smer Jazero, v Šaci smer Pereš, tiež na začiatku Prešova z Kapušian na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra na Sekčove smer Švaby. Niekoľko minút stratíte v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a pred Popradom v smere od Hozelca. Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že v križovatke pri Rybe stále nefungujú semafory a tie nefungujú ani v križovatke Toriská trieda SMP. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto bola Emma Bunton a nevieme, čo vám dnes trvalo najdlhšie, ale tipujeme, že to bol presun z bodu A do bodu B.
1: Ale možno to bolo vstávanie z postele, aj to niekedy trvá dlhšie, ako si myslíme. Nejako je, sme radi, že v tejto chvíli ste spolu s nami, s Rádiom Košice a že si užívate toto ráno.
0: A v čase 8.08 si užite aj Eda Sheerana.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva od 12. do 13. júna na Levanduľa Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Na východe, najbližšie k vám.
3: Ležíme zrastení.

0: Billy Berman z Rádia Košice v čase 8.17 a tuto medzi nami vznikla taká zaujímavá meninová záhada. Ako ste počuli, hovorili sme a blahoželali skoro ráno k meninám Jessica.
1: Akurát, že v našom kalendári, ktorý máme na stole v štúdiu, svieti meno Dobroslava. Mm-hmm. A to aj keby sme, neviem, ako veľmi chceli, Jessica a Dobroslava, no nie sú nejaké alternatívy tohto mena.
0: Je to záhada, pretože Dobroslava má meniny 15. januára, ale aj 11. júna. Tak si asi môžete vybrať, ktoré meno dnes budete oslavovať. V každom prípade my myslíme aj na Jessiku, aj na Dobroslavu a hráme si Journey.
1: Je 8.18, prajeme krásne ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Girl Can't Help It ste počúvali v rádiu v Košice. Určite nie, dievča sa to nemôže, veď vždy je na vine chlap, ale v našom éteri za krátkými správami stojí naša Romy, je 8.22.
1: Po víkendovom incidente v okrese Gelnica koná aj úrad inšpekčnej služby. Dôvodom sú zranenia, ktoré nadobudla zadržaná osoba pri policajnom zásahu. Poslanci Národnej rady ani tretíkrát neotvorili mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Posledný pokus bude o hodinu. Belgický súd odsúdil 7 členov medzinárodnej siete, ktorá financovala organizáciu Islamský štát na tresty odňatia slobody v trvaní od 5 do 15 rokov. Skupina zabezpečovala finančnú a logistickú podporu pre aktivity džihadistov v Sýrii a Strednej Ázii. Futbalisti Paríža Saint-Germain začnú cestu za obhajobou majstrovského titulu v Ligue 1 v auguste. PSG narazí na rivala Olympique Marseille 20. septembra. Štvrtok zamračený so silným severným vetrom, spočiatku dážď či búrky, ktoré neskôr ustanú, teploty od 19 do 24 stupňov, pod Tatrami okolo 14. Na východe je práve do 18, Spiša Liptov hlásia 11 až 13. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme s držaniami, tie hlasite v Košiciach na Palackého do centra, na Hlinkovej smerom z Furče, na viazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, na Sekčove smer Šváby, stojíte aj v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a pred Popradom v smere od Hozelca. V metropole východu ste hlásili viacero nefunkčných semaforov, pozor v križovatke Kuzmányho Československej armády, potom v križovatke Toriská trieda SNP a ešte v križovatke pri Ribe. Ďalej pripomíname, že na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh, rátajte so zdržaním a tiež, že železničné prieceste vo Vašci je momentálne uzavreté. Prejdime na radary, tie máme v Košiciach na Jantárovej pri Unixe smer Aupark, na Popradskej pred križovatkou s Iperskou smer KVPčko, v Košických Olšanoch obojsmerne a ešte pred odbočkou na Vinné smerom z Michaloviec. Hliadka na vás striehne v Dargove smerom do Sečoviec. Počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v toto ráno a možno si spomínať aj z nášho éteru, ako sme informovali o ponorke Titan, ktorá vozila turistov k vraku Titaniku.
1: Potom sa ale oslavné správy o tomto niečom takom neuveriteľnom zmenili, bohužiaľ, na tragédiu, keď sme niekoľko dní hlásili aj z Rádia Košice, že sa táto ponorka stratila. Stalo sa tak v roku 2023 a práve dnes oslavuje rok od vydania seriál Titan práve o tomto príbehu.
0: Všetko je to zdokumentované a vysvetlené v seriáli a veru, tento nápad nevyzeral dobre od začiatku, čo sa napokon tragicky aj potvrdilo. Na palube ponorky Titan napokon zahynul aj autor tohto nápadu, Stockton Rush.
1: Tak ak ste počuli o tejto ponorke alebo tomto príbehu, ale seriál ste nevedeli, odporúčam, pretože ja som si ho pozrela len nedávno, zatiaľ čo tuto kolega ho videl už pomaly, keď ho vydali. Takže odporúčame, pozrite si to, aby ste sa dozvedeli o tomto príbehu viac.

0: skvelý síl nás potešil aj v toto štvrtkové ráno 8.31. Poďme sa pozrieť, či nás potešuje dnešné počasie.
1: Metropole východu oblačno až zamračené, z rána k večeru môže pršať a s teplotou sa dostaneme maximálne do 23 stupňov.
0: Na východe veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, takisto dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Spiši 13 až 18 a teplota na horách vo vyšších polohách okolo 6 stupňov.
1: Na Gemeri teplotovo 23 až 25 a prevažne veľká, cez deň prechodne zmenšená oblačnosť. Na hornom Zemplíne oblačno až zamračené, v úvode dňa sa objavujú aj zrážky a teplota vystúpi do 23 stupňov.
0: Na dolnom Zemplíne podobne, ale o čosi teplejšie, 23 až 25 a šariť dnes takisto s mrakmi, z ktorých z rána môže pršať. Najvyššia denná teplota 19 až 21.
1: Spíš 18 až 20 stupňov Celzia, z počiatku polooblačno, postupne až zamračené a Liptov prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplotovo len 14 až 16 stupňov.
0: V hlavnom meste takisto s mrakmi, ráno ich môže byť menej, ale k večeru dokonca aj prehánky s teplotou do 21 stupňov Celzia. Takže nezabudnite dážnik a dobrú náladu. 8.32 z Rádia Košice, už Taylor Swift.

0: Rádio Košice je tu pre vás a to aj v Sabinove, kde to dnes poriadne ožije, a to Sabinovským jarmokom, ktorý sa otvorí napríklad aj za zvukov bubnovej show.
1: Cez mesto sa okrem toho bude prechádzať aj tzv. Mobilný DJ, pomerne unikátne, ale piatok, teda zajtrajšok, sa bude niesť napríklad aj v duchu folklóru a tradícií.
0: A sobota bude patriť rodinám s deťmi, ale aj modernej hudbe príde Alan Murin z Oči v oči alebo kapela Sám sebou.
1: Presne tak, máte sa na čo tešiť, pozdravujeme aj do Sabinova, užite si to a samozrejme si nezabudnite užiť aj nasledujúcu pesničku od Rádia Košice, toto sú Van Halen.

0: V Rádiu Košice Jump a v tejto chvíli si skočíme aj za krátkými správami. Je 8.40.
1: Poradí 12. ročník krajskej súťaže stredoškolských časopisov Prešovského kraja ovládol už po 8-krát Bardejovský Gimoš zo Spojenej školy Juraja Heniša. Ocenenia si prevzalo viac ako 20 redakčných tímov. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity za 2 mesiace schválil investičné projekty v hodnote viac ako 21 miliónov eur. Ide o projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v atlase rómskych komunít. Britská vláda ostro kritizovala Elona Muska, ktorého obvinila z podnecovania napätia na internete pred nepokojmi v Belfaste. Britský premiér Keir Starmer obvinil Muska z toho, že sa usiluje vyvolávať rozpory po vražde 18-ročného študenta mužom sikského pôvodu. Ski alpinizmus by mal byť súčasťou programu zimných olympijských hier aj v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Ide o reakciu na jeho premiéru na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Čaká nás oblačný deň aj s dažďom či búrkami, ktoré postupne ustanú. Zafúka silnejší severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, na Spiši od 14. Teplomer na východe práve ukazuje do 19 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej do 13. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Edom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je už podľa vašich slov pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na Palackého do centra, na Hlinkovej smerom z Furče a na Alvincio smerom z Rampovej. V križovatke Kuzmányho československej armády ste hlásili nefunkčné semafory. Tie nefungujú ani v križovatke Toriská trieda SNP a tiež v križovatke pri Ribe. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Ďalej dávame do pozornosti, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Fábriho ulica je celá vyfrézovaná a takto po 8:30 sa ešte viete zdržať v Prešove na Duklianskej do centra a pred Popradom v smere od Hozelca. Radary máme v Košiciach na viazde do Krásnej smerom z Nižnej Hutky, v Košických Olšanoch obojsmerne a pred odbočkou na Vinné smerom z Michaloviec. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Vocunovej pri Obchodnej akadémii smer Amfiteáter, v Dargove smerom do Sečoviec a v Humennom na Mierovej pri Starých kasárňach. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959. Wanted to be a part of this show.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Tina Turner nám spríjemňovala posledné minúty štvrtkového rána v Rádiu Košice. Veríme, že aj vám úspešne zbehlo a preto sa môžeme posunúť ďalej.
1: Hrali sme si Missing You a naša Romy už približne od 8:30 hovorí, že jej chýba už druhá káva. Tak ak je aj pre vás toto čas, tak to 4 minúty pred 9:00 na druhú kávu dňa, tak nech sa páči, doprajte si a my veríme, že keď si ju Romy dopriala, tak tie správy od 9:00 budú úžasné. Nepochybujeme. Naladené máte Rádio Košice, toto už je Sum 41.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Otvorili obnovený park na Vysokoškolskej ulici. Saková nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov. Tottenham hlási novú posilu. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Všetkým Košičanom slúži nový park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. Dlhodobo nevyužívaná plocha s vyšliapanými cestičkami sa premenila na oddychovú zónu a atraktívny verejný priestor s množstvom zelene. Primátor Jaroslav Poláček.
2: Mali tu byť developerské projekty. Jeho revitalizácia bola zaplatená z eurofondov. Spoluúčasť mesta bola na úrovni do 20 000 eur.
1: Stavebné práce si vyžiadali vyše 246 000 eur. Ministerka hospodárstva Denisa Saková nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom nového jadrového zdroja. Vláda jej preto stanovila nový termín, a to do 10. júla tohto roka. Opozičný poslanec Národnej rady Ivan Štefunko.
3: Smer ustúpil hlasu a nechal teda projekt nového jadrového zdroja na ministerstve hospodárstva, ale pohrozil ministerke Sakovej, že už má len do 10. júla, aby túto vec urýchlila, aby spravila proste všetky kroky, aby sa už konečne vykúpil podiel ČEZu, mimochodom firmy, kde pracoval syn Roberta Fica, ale to už nechávam na inú investigatívu, a aby za cirka 190 až 230 miliónov vykúpil 50% podiel vo firme YES, ktorá má všetky povolenia, aby mohla začať stavať novú jadrovú elektráreň.
1: Zároveň upozornil, že odhadovaná cena za túto transakciu 190 až 230 miliónov eur vyvoláva pochybnosti. Európska komisia navrhla stanoviť ročný rozpočet Únie na rok 2027 na 200 miliard eur, čiže o niekoľko miliard vyšší ako rozpočet na tento rok. Pripomenula, že návrh rozpočtu na budúci rok prichádza po sérii kritických udalostí v uplynulých rokoch, vrátane globálnej pandémie, energetickej krízy a rastúcej inflácie, návratu vojny na európsky kontinent, ako aj v dôsledku rastúceho geopolitického napätia. Americké vojenské lietadlo vystrelilo v utorok raketu na strojovňu tankera v Ománskom zálive, ktorý sa pokúšal prepraviť ropu z Iránu, čím porušil americkú námornú blokádu. Urobilo tak potom, čo posádka opakovane nerešpektovala pokyny amerických síl. Na palube sa v tom čase nachádzalo 24 indických námorníkov, z nich 21 sa podarilo zachrániť a traja zostávajú nezvestní. Argentínsky futbalový obranca Marco Senesi sa stal novou posilou Tottenhamu Hotspur. Účastník anglickej Premier League získal 29-ročného stopera ako voľného hráča po vypršaní jeho zmluvy v Bournemouthe. Senesi pôsobil v Bournemouthe od roku 2022 po príchode z holandského Feyenoordu Rotterdam. Za The Sherries odohral 128 súťažných zápasov, no rozhodol sa nepredĺžiť kontrakt a zamieril do severného Londýna. Štvrtok zamračený so silným severným vetrom, spočiatku dážď či búrky, ktoré neskôr ustanú, teploty od 19 do 24 stupňov, pod Tatrami okolo 14. Aktuálne máme na východe daždivo a do 19 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptovej je do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Make-up urobený, Rádio Košice naladené, skvelý hudobný úvod štvrtkového predpoludnia za nami. Môže byť, užívame si dnešok vo dvojici Dano a Tymi a veríme, že tieto pocity s nami zdieľate.
1: A pokojne tak môžete robiť aj naďalej, pretože pripravená je hudba, ktorá vám dokáže spríjemniť akúkoľvek chvíľu a v tejto hodine dokonca aj s pohľadom do minulosti. Takže zostaňte s nami a toto je už Somber z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Predstavte si typický letný deň.
5: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
6: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice, takto vo štvrtok 11. júna a musíme to povedať, je to tu. Majstrovstvá sveta vo futbale sa začínajú dnes večer, a to zápasom medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou.
1: Neviem sa dočka naozaj, ale treba povedať, že na niektoré zápasy si budeme musieť buď privstať, alebo ostať dlho do noci hore.
0: Ale asi sa to tak aj oplatí, pretože ide o futbalový sviatok a to dokazujú aj rôzne sprievodné aktivity.
1: FIFA si tentokrát pripravila novinku, vďaka ktorej si fanúšikovia na štadiónoch môžu za príplatok približne 70 eur nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na veľkej obrazovke ešte pred zápasmi.
0: Ja už to vidím, tak toto naozaj volá po nejakých zásnubách, vyznaniach, normálne si to pýta.
1: Veru, sám som zvedavý, čo všetko sa tam objaví a presne kedy príde prvá žiadosť o ruku.
0: Uvidíme. Dnes o 21. sa celý šampionát odštartuje spomínaným zápasom Mexiko-Južná Afrika. Možno budú aj nejaké bosky na tých obrazovkách. Hráme si Kiss Me.

0: Sixpence on the Richer v Rádiu Košice, je presne 9.20 a to je správny čas na krátke správy.
1: V obci Malčice horelo večer v suteréne viacpodlažného rodinného domu. Pri požiari sa ľahko zranila maloletá osoba. Poslancom Národnej rady sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Bod sa zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze. Tá začne 15. septembra. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na budúci týždeň zúčastní na samite G7 vo Francúzsku. Chce obnoviť konsenzus o podpore Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Argentínsky futbalový útočník Julián Álvarez z Atletika Madrid nie je na predaj. Odkázal to prezident klubu Enrique Cerezo potom, ako meský rival Real neúspešne ponúkol za úradujúceho majstra sveta 150 miliónov eur. Čaká nás oblačný deň aj s dažďom či búrkami, ktoré postupne ustanú. Zafúka silnejší severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, na Spiši od 14. Teplomer na východe práve ukazuje do 19, Spiš má 14, Zamagurie 12 a Liptov okolo 11. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.

0: About You vám znelo z éteru Rádia Košice a teraz to bude najmä o interpretoch, ktorí sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Prajeme príjemné počúvanie štvrtkového Rádia Košice a už aj hudobného kalendára, ktorý v tomto momente nasleduje. Takýto bol 11. jún v hudobnom svete. Začneme oslávencom Grahamom Russellom, ktorý má dnes 76 rokov.

Známy ako gitarista a spevák austrálskeho softrockového dua Air Supply, ktoré má na konte napríklad All Out of Love z roku 1980. Graham Russell v tejto pesničke spieva slohy, refren má pod palcom kolega Russell Hitchcock, ktorý má narodeniny o pár dní neskôr a určite zaznie v našom hudobnom kalendári. Dnes však majú narodeniny aj dvaja Angličania, Rob B. a Nick Hallam zo skupiny Stereo MCs. Prvý menovaný má 65, druhý je o rok starší.

Hiphopovo-elektronicko-tanečná kapela sa preslávila piesňami ako Connected alebo Step It Up a na vrchole bola začiatkom 90. rokov. Podľa všetkého fungujú dodnes, ale posledný album vydali pred 15 rokmi. Teraz už udalosť pred 60 rokov, 11. júna 1966, keď sa na prvé miesto americkej singlovej hitparády vyšplhali The Rolling Stones.

Podarilo sa im to so skladbou Painted Black, v ktorej hrá na typický indický hudobný nástroj sitar už zosnulý člen Brian Jones. Dočinenia máme s pesničkou, ktorú ceny Grammy uviedli do svojej siene slávy a magazín Rolling Stone ju zaradil do svojho zoznamu 500 najlepších piesní všetkých čias. Posuňme sa o 20 rokov dopredu, keď v 86. vydala Madonna tento song.

Don't Preach je o tínedžerke, ktorá otehotnie a o možnostiach, ktoré v danej situácii musí mladá žena riešiť. Inšpiráciou boli dievčenské klebety, ktoré pred nahrávacím štúdiom začul autor piesne Brian Elliott. Čaká nás ďalší skok o 20 rokov dopredu, tentoraz do roku 2006, keď britský singlový rebríček ovládla Kanaďanka Nelly Furtado.

Vrchol dosiahla so skladbou Man Eater. Na produkcii sa okrem iného podieľal aj legendárny Timbaland a skladba je do veľkej miery inšpirovaná 80-kovým hitom rovnakého názvu od Dua Hall & Oates. Práve Daryl Hall z toho nebol úplne nadšený a v jednom z rozhovorov sa vyjadril, že to považuje za krádež. A pred 5 rokmi vydal Jason Derulo tanečnú skladbu, ktorú sme spoznali cez TikTok.

Savage Love je spojením Jasona Derula a novozelandského producenta menom Josh 685. Pesnička nabrala na popularite práve na spomínanom TikToku, kde ľudia počas pandémie a karantény uverejňovali svoje tanečné videá na hudbu tejto skladby. Ani sme sa nenazdali a už sme na konci dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Dnes to bolo opäť plné veľkých mien, skladieb a albumov, ale asi mi dáte za pravdu, že ak niekde zaznie meno Madonna, tak je skoro isté, že bude vyčnievať. Práve preto si už teraz zahráme jej hit, ktorý má dnes už 40 rokov, Papa Don't Preach v Rádiu Košice.

0: Ahojte, pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Začali sme takým netradičným pozdravom, ale dnes to má svoj dôvod.
1: Ešte si mohol povedať, že boskávam a podobne.
0: Čaute.
1: 11. jún, teda dnešok, je tzv. Deň pozdravenia sa a je niekoľko spôsobov, ako sa pozdraviť, či už ako my, ahojte, čau, dobrý deň, boskávam. Hoci ako, ale niekedy sa na to zabúdam.
0: Pritom ide o základnú slušnosť, že pozdraviť sa. Ale v dnešnej dobe sa to už naozaj pomaly vytráca. Napríklad už aj medzi susedmi v jednom vchode. Prechádzame okolo seba bez povšimnutia.
1: O tom by som vedela rozprávať. Pozdravujem susedu, ktorá sa nevie odzdraviť. Ešte niekde na vidieku je to zaužívané, ale bližšie k mestám sa to vytráca, takže dnes by sme si pokojne mohli dať takú úlohu, že pozdraviť sa niekomu, koho samozrejme poznáme, aspoň z videnia, ale často prejdeme okolo neho bez povšimnutia.
0: Kto vie, možno vďaka tomu vznikne aj nejaké nové priateľstvo. A aby sme to ešte umocnili, tak si aj priateľsky hráme a ideme na párty s Nailom Horenom.

0: Naladené máte Rádio Košice, 9.41 a po tejto párty je čas na informácie v krátkych správach.
1: Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo večer v mestskej časti Košice nad jazerom, sa zranili dve osoby. Auto tam z doposiaľ nezistených príčin narazilo do betónovej konštrukcie mosta. Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvádzať v zúčtovacej dávke pre zdravotné poisťovne identifikačné číslo sa má upresniť. Podľa novely sa vymedzia výnimky, keď toto číslo poisťovne nebudú vyžadovať. Európska komisia prijala dve stratégie, jednu pre ostrovy Únie a jednu pre pobrežné komunity. Stanovuje v nich koordinovaný prístup na podporu oboch typov území a uvoľnenie ich dlhodobého ekonomického potenciálu. Portugalský futbalový tréner José Mourinho by mal 13. júla viesť svoj prvý tréning v Reále Madrid. Jeho vymenovanie do funkcie by sa malo uskutočniť rovnako až na budúci mesiac. Štvrtok zamračený so silným severným vetrom. Spočiatku dáž či búrky, ktoré neskôr ustanú. Teploty od 19 do 24 stupňov, pod Tatrami okolo 14. Východ hlási práve do 19, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 11 až 14 stupňov. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v metropole východu pripomíname, že na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Viete sa tu kvôli tomu aj zdržať. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je naďalej uzavretý. Fábriho ulica je celá vyfrézovaná a v križovatke pri Rybe ste hlásili nefunkčné semafory, preto pozor. Presuňme sa aj ďalej, pracuje sa v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom a úsek na diaľnici medzi Spišským Štvrtkom a Popradom máme čiastočne uzavretý. Radary sú v Košiciach na triede KVP za nadjazdom v smere na Lúnik 9, na viazde do Sečoviec smerom z Dargova a v Nižných Ružbachoch smer Stará Ľubovňa. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Pink aj Fun House. S touto pesničkou sme sa naladili aj na ďalšie informácie. Je 9.56, želáme krásny štvrtok.
1: Pozrieme sa o chvíľu už v správach, ako napredujú práce na novej plavárni na Zemplíne a naši mladíci do 18 rokov v hokeji už vedia, s kým si zmerajú sily na budúcoročných majstrovstvách sveta.
0: To len tak medzi nami, ale o tom už viac Adam Ďurica z Rádia Košice.

končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami.

a náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Stavba plavárne v Kráľovskom Chomci napreduje. Takáč chce znižovať byrokraciu v platobnej agentúre. Slovenskí mladíci spoznali svojich súperov. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Práce na stavbe krytej plavárne v Kráľovskom Chomci pokračujú podľa harmonogramu. Investícia predstavuje 9,7 milióna eur, pričom kraj plánuje na výstavbu použiť 6,5 milióna z úveru a zvyšok financovať z vlastného rozpočtu. Župan Rastislav Trnka.
2: Ja som veľmi rád, že už máme osadené základy a začínajú rásť aj múry naše plavárne v Kráľovskom Chomci. Stavbyvedúci ma uistil, že všetko ide podľa časového harmonogramu, takže nie sú žiadne výrazné problémy na stavbe. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť, keďže projekt sa dosť dlho naťahoval, tak teraz sme aj trochu upravili ešte technológie, čo bude znamenať vlastne, ešte náklady budú nižšie a kvalita vody bude vyššia.
1: Výstavbu odštartovali v decembri zástupcovia kraja, mesta a školy. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč plánuje pokračovať v rozbehnutých veciach v rámci zefektívnenia a zníženia byrokracie aj v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Za 2 roky podľa neho vyčerpali na projekty v rezorte 900 miliónov eur.
3: Aj v rámci procesov, viete, akože na PPAčke sme spravili kus roboty tým, že to je ten odpočet tej práce, preto tam nikto nevidí dôvody normálny, hlavne zo sektora na odvolávanie ministra. No, máme tu výzvy, ktoré kde analyticky pripravujeme veľkú výzvu a spracovanie dát v rámci štátneho podniku hydromeliorácie, ktorému sa venujeme viac ako rok a pol, tým, že to chceme dostať do nejakého štádia z pohľadu finančných prostriedkov, ktoré by sme vedeli na to, môže zo súkromného sektora využiť na revitalizáciu týchto rozvodov, ktoré boli vybudované.
1: V súvislosti s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou minister pripomenul, že Európska komisia navrhuje stropovanie priamych platieb. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal výnos, ktorým sa 11. jún stáva pamätným dňom na počesť ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov. Vyzdvihol význam dronových jednotiek vo vojne proti Ruskom, pričom uviedol, že od svojho vzniku zasiahli ruské vojenské a strategické ciele v hodnote takmer 40 miliárd dolárov. Irán vyhlásil, že akákoľvek loď prechádzajúca Hormuzským prielivom bude považovaná za cieľ útoku. Vojenské velenie nariadilo úplné uzavretie tohto prielivu pre všetky plavidlá, vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Teherán tak reagoval na najnovšie útoky zo strany Spojených štátov. Americká armáda medzi tým oznámila, že v rámci najnovšej eskalácie napätia zasahuje viaceré ciele na území Iránu. Budúcoročné majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa uskutočnia od 22. apríla do 2. mája v americkom štáte Minnesota. Slovenskí reprezentanti sa predstavia v B skupine, kde budú ich súpermi Česko, Kanada, Fínsko a Bielorusko. A skupinu tvoria Švédsko, Lotyšsko, USA, Dánsko a Norsko. Čaká nás ešte oblačný deň s ustávaním zrážok, zafúka silnejší severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, na Spiši od 14. V tejto chvíli je na východe do 19, v Poprade máme 14 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Krátko po 10. vás naďalej pozdravuje z éteru Rádia Košice 2, Timi a Dano. Hrali sme si Look at me a síce nás nevidíte, ale za to nás môžete počuť a zobrať si nás kamkoľvek so sebou.
1: To máme na tomto najradšej na práci v rádiu, že nás nevidíte, ale počujete. Ďalšia dvojka pred nami, krásne spojenie Sam Fender a Olivia Dean. Hráme si Rain Man krátko po 10.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levanduľa Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Naladené máte Rádio Košice, takto v stredu, v štvrtok predpoludním a ideme na obľúbenú tému AI. Schválne ruku na srdce, že ste už dnes využili umelú inteligenciu.
1: To už sa začne o chvíľu brať vlastne ako každodenná činnosť, bez ktorej si nevieme vôbec predstaviť deň.
0: Ale treba povedať, že nám pomáha často a so všetkým, ale kým my vidíme len tú pozitívnu stránku, tak umelá inteligencia má aj tú odvrátenú.
1: A to je spotreba prírodných zdrojov. A teraz si možno poviete, že aký vplyv môže mať stroj na prírodu. Tak niektoré štúdie ukazujú, že dátové centrá AI potrebujú nachladenie kvantum vody.
0: AI dokonca sa odhaduje, že do roku 2030 by spotreba mohla byť rovná potrebám viac ako miliardy ľudí a to je teda poriadne číslo.
1: Je. Asi to nezmení nič na využívaní umelej inteligencie. Skôr nájdeme iné spôsoby chladenia, povedzme si pravdu. A pierko pravdy už prináša aj Beata Dubasová v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste aktuálne za volantom, tak sme presvedčení, že nasledujúce informácie sa vám určite hodia.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý pruh a rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Pozor aj na Štefanikovej s Jakabovým palácom smerom k Jambu, prebieha tu rekonštrukcia zastávky, máme tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Križovatke pri Ríbe ste hlásili nefunkčné semafory, ak by to už neplatilo, aktualizujte. Ďalej upozorňujeme, že v Levoči je úsek nad tenisovými kurtmi pre práce čiastočne uzavretý a úplne zavreté je železničné priecestie vo Vašci. Prejdime aj na radary, tie sú v Moldave nad Bodvou pri Lidli smer centrum, na výjazde do Sečoviec smer Hriadky, v Novom Ruskove smerom do Trebišova a v Michalovciach na Sobraneckej za základnou školou smer Zalužice. Hriadka vás zastaví na výjazde z Košíc smer Košické Olčany. Už o 20 minút sme tu opäť. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Gemer má nový turistický magnet. Pri obci Betliar otvorili unikátny včelí raj. Je to miesto, kde si oddychnete pri bzučaní včiel. Najväčším lákadlom je ekologický apidomček, ktorý spája oddych s účinkami včelieho prostredia na telo aj myseľ. Vyskúšate si výrobu medu, nazriete do sveta včelárov a zažijete interaktívne workshopy. Novinka vznikla s podporou kraja a cez program Terra Incognita. Ak hľadáte netradičný výlet, Betliar má odteraz ďalší dôvod na návštevu. V Košickom kraji zostáva po prvom kole príjimačiek na stredné školy voľných viac ako 2000 miest. Rozhodnutie o neprijatí dostane 432 deviatakov. Pokračuje hovorkyňa župy Katarína Strojná.
2: Tí, ktorí uspeli na príjimacích skúškach, no neboli prijatí pre nedostatok kapacít, sa môžu odvolať do 8. júna elektronicky prostredníctvom e-prihlášky alebo listine. Zároveň si môžu podať prihlášku do druhého kola, ale už len na jednu školu a na jeden odbor. Prijímacie skúšky v druhom kole sa uskutočnia 16. prípadne aj 17. júna.
1: Ak žiak neúspeje ani v druhom kole, s umiestnením mu pomôže regionálny úrad školskej správy v Košiciach. Slovenský raj sa už tento víkend premení na najväčšiu folklórnu scénu Spiša. Na 52. ročníku spišských folklórnych slávností vystúpi až 1000 folkloristov z viac ako 40 súborov. Čaká vás jedinečná mozaika kultúr, remesla, regionálne špeciality a aj veľkolepé gala programy. Prekvapením tohto ročníka sú festivaloví influenceri, ktorí ukážu zákulisie folklóru zblízka. Záver festivalu bude patriť skupine Hrdza. Stretneme sa na podľa pri vstupe do Slovenského raja. Jazero v Košiciach sa už sobotu zmení na meku adrenalínu. Poprvýkrát mierí Red Bull Tandem Splash na Slovensko, a to rovno do Košic. Ide o zábavno-športovú akciu na vode, kde súťažné dvojice vyskúšajú bláznivé skoky do vody z móla, a to na špeciálne upravených a mimoriadne vyzdobených bicykloch. Nestačí len dostať sa do vody, ale spraviť to čo najviac originálne. Kostýmy a kreácie sú povinnosťou. Aj vďaka župe to bude poriadna show. Príďte, určite neoľutujete. Viac na redbull.com. Toto boli novinky z Košického kraja. O ďalších si povieme opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Enjoy the Day sme si hrali v Rádiu Košice a veríme, že teraz si ho užijete aj kultúrne.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: O Medzinárodnom hudobnom festivale Košická hudobná jar z dielne Štátnej filharmónie Košice a jeho jubilejnom 70. ročníku sme vás informovali cez náš éter. A radi tak urobíme aj o jeho záverečnom koncerte. Veríme, že ste si užili či už orchestrálne alebo komorné koncerty či sprievodné podujatia.
2: Dnes o 19. na vás ale v Dome umenia už čaká záverečný koncert, o ktorom nám povie viac lektor dramaturgie Peter Katina.
3: Záverečným koncertom bude Verdiho Requiem, na ktorom vystúpi okrem Štátnej filharmonie Košice Slovenský filharmonický zbor pod vedením Roberta Jindru a Adama Sedlického a vystúpia tam predovšetkým vynikajúci solisti, akými sú speváci Olga Bezsmertná, Christa Mayer, Pavol Bršlík a Günther Groisböck.
2: Ako dodal, Verdiho Requiem je zaujímavé prepojením akoby náboženského s operou či divadlom.
3: On na jednej strane spracúva tú typickú katolícku omšu za zomrelých so všetkými tými časťami, ktoré sú pre omšu typické, ale na druhej strane, a nie nadarmo, niektorí muzikológovia toto dielo nazvali, že je to opera alebo divadlo bez javiska. Jednoducho nedá sa v tom diele zaprieť to, že bol vynikajúci operný autor a to spojenie dramatických vášní, vypetých dialógov, kontakt človeka s Bohom a s vlastnou smrteľnosťou sú v tomto diele dobre zretelné. Čiže sa tu snúbi tá religiózna hĺbka s operným dramatizmom a myslím si, že sa máme na čo tešiť.
0: Tak to bude vyzerať, ale hlavne znieť záverečný koncert 70. ročníka Košickej hudobnej jary. O tom, čo ďalej čaká Štátnu filharmóniu Košice, povie viac jej riaditeľka Lucia Potokárová.
4: Po festivale Košická hudobná jar nás ešte čaká projekt pre školy a pre rodiny s deťmi. Projekt s názvom Peter a Vlk zahráme školským skupinám a vo večerných hodinách aj rodinám s deťmi. A posledným takým našim už ale interným projektom, ktorý nie je pre verejnosť, je nahrávanie ďalšieho CD, ktoré budeme prezentovať opäť o rok počas Košickej hudobnej jary. Festival súčasnej hudby Ars Nova, takže sme v plnom nasadení prípravy 58. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice.
2: A teda leto a letné prázdniny sa môžu začať.
4: A tak teda umeleckí pracovníci odchádzajú na zaslúženú dovolenku, no a my sa už pilne pripravujeme na 58. koncertnú sezónu, ktorú otvoríme v októbri. Predtým nás čakajú tiež ešte nejaké mimoriadne projekty. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola.
0: A Rádio Košice bude samozrejme pri tom. Napíšte nám, ktorý z koncertov Košickej hudobnej jary ste si užili a my vám aj dnes večer prajeme príjemný umelecký zážitok.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Louis Tomlinson a Sunflowers z Rádia Košice aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné predpoludne aj na cesty. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Na Kostolianskej v kruhovom objazde sa momentálne asfaltuje povrch vozovky, prechádzajte opatrne. Cestárov máme v Krompachoch od kostola až po nemocnicu, riadi to tu semafor a pracuje sa aj vo Vranove nad Stopľou, stavia sa tu kruhový objazd a to na križovatke ulic Dlhá Domažská. Na radari pozor v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke smer centrum, v Šarišských Bohdanovciach obojsmerne, potom na výjazde do Sečoviec smer Hriadky a v Michalovciach na Sobraneckej za základnou školou smer Zalužice. Hliadka na vás striehne v Trebišove na Dopravnej za Šelkou smerom do centra. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: still here. Pohodový štvrtok prežívate s Rádiom Košice aj takto krátko pred 11, kedy už nie sme v štúdiu len dvaja. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ahoj, čau, alebo pekný deň ti prajeme, Kiva.
2: Hola, buenos días, čaute.
0: Tak kde sme spomínali to, že je deň pozdravenia sa. Máš ty nejaký najčastejší pozdrav, ktorý využívaš v konverzácii, alebo teda na začiatku konverzácie?
2: Asi vy by ste mi to mali povedať, lebo ja vlastne ani neviem, ale neviem, ja zvyknem asi hovoriť hola, nie? Neviem, čaute.
3: Môže byť, ale
0: čau, asi
3: neviem.
0: Áno.
3: Sa tak zamýšľam, lebo...
2: Pre mňa je asi najdôležitejšie pozdraviť sa. A k tomu som bola vedená aj doma a vediem k tomu aj svoju dcéru. A zdôrazňujem to preto, že to podľa mňa nie je samozrejmosť.
3: Nie je.
2: Ľudia sa prestali zdraviť.
3: Alebo odzdraviť. To je áno. Ešte vyššia kategória, keď áno. Sa pozdravím niekomu staršiemu. Samozrejme, z úcty všetko a ten človek mi neodzdraví.
0: To už je takzvaný iný level, to musíš si prejsť. Najprv nezdravíš, potom už ani neodzdravíš.
3: To už je proste. Potom dám ešte jeden pokus.
0: Keď ho úspešne prejdeš ten
3: a
0: prvý
3: potom
0: level.
3: Už v živote sa nepozdravím.
2: Proste, alebo sa mi niekedy stalo, že som sa niekomu pozdravila a neodzdravila, asi to bolo nejakom v obchode, neviem, a neodzdravil sa mi ten človek a potom som sa pozdravila ešte raz, keď som išla druhýkrát okolo, stále nič a potom som ja prišla už asi k pokladni alebo kde a tak direktívnym spôsobom ten človek, že dobrý deň, akože ja som sa nepozdravila, ale že som to urobila dvakrát predtým. Ach no, je to
3: milujem
2: tak.
3: Takéto príbehy. Ja ešte mám taký lifehack, že keď zabudnem, že či si vy kam alebo týkam s niekým, tak používam, že zdravím.
2: Och, to je najlepšie.
0: Zdravím je inak top.
3: Zdravím, toto áno. Zdravičko. Ale moje povestné čauky, mňauky ešte je. To...
2: Áno, áno, aj papušiky hovoríš. Či papušky.
3: Papušky.
0: Ale ja som sa ešte chcel opýtať, či vy, dievčatá, ale respektive ženy, sa zdravíte, že serus alebo nazdar. Či ste to niekedy využili?
2: Akože chceš to rozdeliť, že mužské a ženské pozdraví?
3: Ale no, rozdeľuje sa to, lebo
0: čau, nejaký... Rozdeľuje, áno.
2: Možno.
3: Čau, kamo.
2: A to nie je skôr akože generačná vec? Je to gender alebo generácia?
3: To si necháme asi na neskôr, ale nepoužívam serus ani čau, kamo a
2: asi
3: podobné
2: nie,
3: veci.
2: Asi nie.
3: Takže dobre si trafil. Ty používaš serus?
0: Občas áno, skôr nazdar.
3: Ale aj žene.
0: S kamošmi samozrejme.
3: Serus. Tak dajte vedieť.
2: Serus, aké... žena som doma. Čo si navarila?
0: Nazdar.
3: Úplne to k Danielovi úplne sedím, musím povedať. Dajte vedieť, aké pozdravy používate vy a my použijeme asi na teraz, že ahojte, ale myslíme to ako rozlúčku, ale Kiva zároveň ako privítanie. Takže po 11. s Kivou a my sa učíme. Ahojte.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov chce rozšíriť vlastnú výrobu zelenej elektriny. Opozícia plánuje odvolávať Migaľa. New York predviedol historický obrat. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Prešov pokračuje v budovaní energetickej skupiny mesta a hodnotí prvé výsledky projektu zdieľania elektrickej energie vyrobenej z fotovoltických zdrojov. V tejto chvíli podľa primátora Františka Oľhu vyrábajú energiu už 3 školské objekty, ktoré okrem svojej potreby zásobujú elektrinou aj ďalších 10 mestských budov.
2: Znamená to zníženie nákladov prevádzky škôl a školských zariadení, čo nám prinesie úspory, ktoré následne vieme investovať do obnovy školských objektov. Takže našim cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú energetiku mesta a keďže školy tvoria zásadnú časť energetických nákladov mesta a patria medzi najrozsiahlejšie objekty vo vlastníctve mesta, tak sú ideálnym priestorom na inštalovanie nových zdrojov fotovoltických elektrární.
1: Riaditeľ rozvojovej implementačnej agentúry mesta Jaroslav Adamkovič dodal, že 3 aktuálne inštalované fotovoltické zdroje môžu ročne vyrobiť približne 130 MWh elektriny. Pri cene elektriny 106 eur za jednotku predstavuje orientačná hodnota tejto energie približne 13 800 eur ročne.
3: Ak sa bavíme o inštaláciách, ktoré aktuálne sú funkčné, tak je to v rozmedzi niekoľkých desiatok až stoviek tisíc eur. Momentálne našu sieť energetickej skupiny mesta Prešov napájajú 2 výrobné zdroje a to je zdroj o veľkosti 100 kW inštalovaného výkonu na základnej škole Bajkalská a súčasne je to 10 kW zdroj na materskej škole Bratislavská.
1: Pri plnom zapojení všetkých pripravovaných zdrojov by hodnota vyrobenej elektriny dosiahla približne 71 tisíc eur ročne a denná výroba by predstavovala približne 1840 kWh elektriny. Všetky opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Dnes ale opozícii nepodarilo odvolať ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Prezentovalo sa iba 52 poslancov, potrebných však bolo minimálne 76 zákonodarcov. Bod sa tak zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Produkcia ropy v krajinách Organizácie štátov, ktoré vyvážajú ropu, klesla minulý mesiac na zhruba 16 miliónov barelov denne. Je to najnižší objem produkcie za približne 26 rokov. Dôvodom je na jednej strane americká blokáda iránskych prístavov a na druhej blokáda strategického hormuzského prielivu Teheránom. To výrazne zredukovalo export ropy zo strany ďalších štátov Perského zálivu. Basketbalistov New Yorku Knicks delí od majstrovského titulu v NBA jedno víťazstvo. V noci zvíťazili vo štvrtom stretnutí finálovej série doma nad San Antóniom Spurs pod ráme 107-106. V stretnutí prehrávali aj o 29 bodov a predviedli najväčší obrat v histórii finále NBA. Štvrtok ešte zamračený so silným severným vetrom, teploty od 19 do 24 stupňov, pod Tatrami okolo 14. Momentálne hlási východ polooblačno až oblačno a 17 až 20 stupňov, na Spiši a Liptove máme práve 12 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Backstreet Boys, takto po 11. rozbalili to Véteri Hrádia Košice, z ktorého sa vám už prihováram aj ja, Kiva. Tak teda, keď už sme tu hovorili o pozdrave zdravím, je to také neutrálne a dá sa to použiť naozaj kdekoľvek a kedykoľvek, ale ak máte nejaké svoje obľúbené, tiež takéto neutrálne, tak budem rada, ak sa podelíte. Ja sa delím okrem iného aj s hudbou, ale samozrejme rovnako aj s informáciami, tak odporúčam, aby ste s nami ostali. Pre túto chvíľu vyberáme Texas doslova.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Mami, nudím sa.
5: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.

0: titulky s rádiom Košice.
1: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, Vilma a Para. Verím, že sa Para nikdy nevyparí z hudobnej scény slovenskej. Moja obľúbená kapela a bola asi aj u vás v aute, tak si prisadneme tiež.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Komplikované je to aktuálne v Košiciach na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská. Prebiehajú tu práce, je tu blokovaný ľavý pruh. Zdržíte sa. Ďalej pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Potrvá to približne do konca roka. Fábriho ulica je celá vyfrézovaná a v Krásnej na moste máme obojsmerne zníženú rýchlosť. Presuňme sa aj viac na sever. V Sabinovej námestie Slobody prekonanie jarmoku až do nedele uzavreté a upozorňujeme aj na záveru železničného priecestia vo Vašci. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smer KVPčko, na Moldavskej pri vozovni smer Optima, na Herlianskej pri Slovnaftke smerom von z mesta a na D1 pri výjazde Liptovský Hrádok smerom z Popradu. Hliadka vás zastaví v Hriadkach v smere z Horoviec a v Podolinci smer Nižné Ružbachy. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It's doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Takto hudobne si to niekedy pripomíname. Kid at Heart, počúvate Rádio Košice. Je štvrtok, to znamená, že sme hovorili o kultúre, ale rovnako spomenieme aj históriu. Napríklad sme sa zamysleli nad tým, ako vyzerali Košice v roku 1926, takže pretočili sme sa presne o 100 rokov dozadu a zaujal nás tzv. Košický film. Kto je autorom a ako zachytil mesto, ako sériu pohyblivých obrazov a čo všetko sa tam zobrazovalo, tak to si môžete aj hneď prečítať. Samozrejme aj s fotodokumentáciou na košiceonline.sk, konkrétne v pravidelnej štvrtkovej rubrike Historické. A takto pohodlne môžeme cestovať v Rádiu Košice aj časom.

Dokonalý plán sa objavil na frekvenciách Rádia Košice a neviem úplne, či je to dokonalý plán, ale je tam nejaký plán, myslím si, že pomôcť hlavne mladým ľuďom a nejako to korigovať. Či je toto najlepšia cesta, to je nekonečná diskusia. V každom prípade už aj Kanada pripravuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, ale aj obmedzenie produkcie škodlivého obsahu v chatbotoch s umelou inteligenciou. Nová legislatíva má zakázať účty na sociálnych sieťach, teda pre mladších ako 16 rokov. Prísnejšie podmienky majú okrem sociálnych sietí platiť aj pre platformy s obsahom pre dospelých. Cieľom zákona má byť zmiernenie rizík spojených s vystavením rôznym kategóriám škodlivého obsahu, ale aj označovanie umelo generovaného obsahu. Po schválení tohto zákona by jeho podmienky presadzovala Komisia pre digitálnu bezpečnosť. Deti si samozrejme nájdu cestu, ako obísť zákazy, hovoria odborníci, ale aj toto je jedna z možností, ako to aspoň skúsiť. V decembri minulého roka začala Austrália ako prvá krajina, tam boli sociálne siete a postupne sa pridávajú aj ďalšie krajiny. Stále je to taký veľký otáznik, čo s tým. Ja pripomínam, že aj dospelákom by sa to zišlo.

0: máte troch interpretov, tak musíte asi aj trikrát nazvať skladbu rovnako. Gone, Gone, Gone sme si hrali v Rádiu Košice. Jones and I, Teddy Swims, David Guetta a možno, že v tejto chvíli aj pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý pruh a rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. V križovatke na miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh. V košických Holčanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Cestárov máme v Krompachoch od kostola až po nemocnicu, riadi to tu semafor a pripomíname, že na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta. Radary máme v Košiciach na Jantarovej za Rybou smer Aupark, v Pavčinej Lehote v smere do Demenovskej doliny, v Bohuňome v smere do Plešivca a na D1 pri výjazde Liptovský hrádok smerom z Popradu. Hliadka na vás striehne na výjazde z Nižnej Hutky v smere do Krásnej, v Hriadkách smerom z Horoviec a v Podolinci smer Nižnej Ružbachy. To je zatiaľ všetko, pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levandula Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

sme si osladili tento deň Lenny Kravitz a jeho Hany v Rádiu Košice pred 12. Čo je čas, kedy sa povenujeme aj ďalším informáciám, pretože nás čakajú správy. Takže opäť vás dáme do obrazu vďaka zvuku a to tak celkom rýchlo, aby ste tomu nemuseli venovať veľa pozornosti, veď vieme, že máte ešte nejaké tie povinnosti a možno čakáte na popoludnie, aby ste sa mohli zahryznúť. Ani nie tak obed mám na mysli, ale skôr tú prácu. Akokoľvek to je, platí, že sme najbližšie k vám a pre túto chvíľu aj LP Lost on You z Rádia Košice.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Emisia dlhopisov VVS sa upísala za týždeň. O portáli Slovensko.sk sa má rokovať na dvoch úrovniach. Anglicko, Portugalsko a Argentína s úspešnou generálkou. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Celý objem emisie zelených dlhopisov Voda spieva 2 od akciovej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť dlhopisový program sa upísal za 7 dní. Uviedol to predseda jej predstavenstva Vazil Hudák.
2: Tá emisia pre súkromných investorov retailových, tých 15 miliónov eur, ktoré sme dali na trh a ktoré sa podarilo predať, je samozrejme relatívne malý rozsah v porovnaní s tým, aký je deficit investičný na Slovensku v oblasti vodnej infraštruktúry, kde hovoríme o miliardách, ale pre nás to bol skôr taký prvý pokus o to otestovať trh, zistiť, aký je záujem o tohto typu dlhopisy, plus získať určite skúsenosti a track record. A môžem povedať, že už teraz pracujeme na potenciálne oveľa väčšej medzinárodnej emisii.
1: Úspešný predaj súkromným investorom je podľa neho predpokladom pre oveľa väčšiu emisiu určenú medzinárodným inštitucionálnym investorom, na ktorej spoločnosť už v súčasnosti pracuje. Tá by mala dosiahnuť objem v stovkách miliónov eur a splatnosť nad 10 rokov. Ministerstvo investícií bude viesť odborný dialog týkajúci sa ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk na dvoch úrovniach, a to na expertnej a ministerskej, uviedol to premiér Robert Fico.
3: Kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, Voska, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame a čo tento systém vyžaduje. To je tak vážna téma, že o tom nemôže vláda rokovať, pretože to je príliš technická odborná diskusia.
1: Premiér poznamenal, že vláda hľadá riešenia, pokiaľ ide o financovanie projektu portálu. Posudok o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy, ktorý bol vypustený zo včerajšieho rokovania vládneho kabinetu, je podľa ministra Samuela Migaľa faktograficky zlý. Uviedol, že v krátkom čase majú spolu rokovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby so zástupcami Vojenského obranného spravodajstva, SIS a Národného bezpečnostného úradu. Slovensko v posledných rokoch dosiahlo v niekoľkých oblastiach pokrok pri riešení rasovej nenávisti. Vyplýva to zo správy Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii. Niektoré problémy však podľa nej stále vyžadujú ďalšie kroky, najmä v boji proti nenávistným prejavom či trestným činom z nenávisti. Americká armáda oznámila, že ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov zameranú na vojenské prieskumné kapacity, komunikačné systémy a stanovištia protivzdušnej obrany na území Iránu. Iránske revolučné gardy zase uviedli, že v reakcii na údery Spojených štátov zasiahli základne v Kuvajte a Bahrajne. Futbalisti Argentíny zvíťazili v generálke pred začínajúcimi sa majstrovstvami sveta nad Islandom 3-0. Irak prehral s Venezuelou 0-2. Senegal remizoval v dueli dvoch účastníkov šampionátu so Saudskou Arábiou 0-0. Generálku pred záverečným turnajom majstrovstvami sveta zvládli aj ďalší favoriti. Anglicko si poradilo v Orlande s Kostarikou 3-0. Portugalčania ešte na domácej pôde v Leirii zvíťazili nad Nigériou 2-1. Čaká nás ešte oblačný deň s ustávaním zrážok, zafúka silnejší severný vietor a k tomu 19 až 24 stupňov, na Spiši od 14. Aktuálne na východe do 20, pod Tatrami a na Liptove do 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Je to teda láska? Pýtame sa po 12. z frekvencii Rádia Košice. Pokojne si môžete odpovedať sami pre seba, nemusíte nejako verejne. Ale čo vám dnes urobilo radosť, až ste si povedali, že je to také láskyplné? Možno, že nie je úplne vyznanie, ale nejaký odkaz, malé gesto, maličkosť. Tak nám o tom môžete napísať, nech sa to dobro šíri ďalej našimi frekvenciami, z ktorých vás pozdravuje Kiva.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov

0: Košice Region / Travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice, naozaj vydarený deň vám želáme, ale v tejto chvíli pozdravujem aj mestskú časť Košice Juh, ktorú som navštívila aj s mikrofónom. A veľmi sa mi páčila myšlienka, ktorú som si tam vypočula a my sa k nej po 14. vrátime, že môžete si konečne dopriať aktivity, na ktoré nebol kvôli pracovným povinnostiam doteraz čas. A hlásajú to hlavne seniori, ktorí sú veľmi aktívni a akční. Aj som sa s nimi o tom bavila, že či by ste sa mohli pridať, ak by ste mali záujem, čomu všetkému sa venujú, viac teda dnes po 14.

0: Family Fellas v Rádiu Košice a ich halo a vy voláte k nám do dopravného servisu, hlásite novinky, aktualizujete, čo sme predtým spomenuli a my ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodový štvrtok na cesty vám praje Karol. Poďme rovno na obmedzenia. V Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný takisto ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. V Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v Sabinovej je námestie Slobody prekonanie jarmoku až do nedele do 15. úplne uzavreté. Pridávame aj zdržanie v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom v smere na Rybu, vo Valalikoch do Čane a na D1 za Novou Polhorou smer Košice. Hliadka vás zastaví iba za Vojčicami smer Trebišov. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Každý deň vám prinášame rôzne témy a informácie. A teraz by som chcela upriamiť pozornosť na mimoriadne smutnú skutočnosť. Včera sme sa navždy rozlúčili s mimoriadne obľúbeným a dobrým človekom, pôvodom Američanom, ktorý našiel druhý domov práve na Slovensku, a to konkrétne v Ruskove. Chris Helton, ktorý učil angličtinu na viacerých školách, možno že aj vás alebo vaše deti, posledne na Košickom evangelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského, nečakane opustil tento svet, ktorý robil aj on sám krajším. Na Slovensko prišiel ako 18-ročný, organizoval tábory, mal ostať len chvíľu, ale ostal. Miloval ľudí, svoju rodinu, komunitu, ktorej pôsobil a bol veľmi aktívny. Bol hudobník a vraj aj veľký knihomol. Na jeho včerajšej poslednej rozlúčke v Ruskove sa stretla obrovská masa ľudí, ktorým bude neuveriteľne chýbať. Aj my z Rádia Košice rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť a podporu a všetkým, ktorí Chrisa Heltona poznali, skladbu Everybody Hurts.

jediného východoslovenského rádia Rihanna, Calvin Harris, This is what you came for, ale o malú chvíľu aj Katka Knechtová je Hľadanie a my sa presunieme teraz na Šariš, celkom ma inšpirovala nasledujúca skladba. Hľadáme opäť niečo, čo sa udeje počas najbližších dní, ladíme sa pomaličky na víkend, tak napríklad v nedeľu sa chystá vo Veľkom Šariši cezhraničné stretnutie tradícií, remesiel a kultúry. Bude to na nádvorí pred kaštieľom vo Finticiach, konkrétne od 14:30. Predstavia sa tu slovenské, ale aj poľské umelecké súbory, folklórne skupiny a hudobné zoskupenia, ktoré približia rôzne tradície, hudbu, tanec, ale aj kultúrne dedičstvo oboch krajín. Takže ak by ste sa chceli pridať, môžete, podujatie spojí naozaj rôznych remeselníkov a verím, že tam aj niečo chutné si aj dáte, že si doprajete nejaké dobré jedlo.

0: Rôzne obdobia sa striedajú, nie len keď hovoríme jar, leto, jeseň, zima, ale aj v našom playliste. To bol Seasons z Rádia Košice. A ak ste v tejto chvíli na cestách, verím, že si môžeme prisadnúť. Nebojte sa, nebudeme vám rozprávať do šoférovania, len vám poradíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Na Kosolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky a zdržať sa môžete aj vo Valalikoch pri Kostole a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom v smere na Rybu, vo Valalikoch do Čane a na D1 za Novou Polhorou smer Košice. Hliadky sú za Vojčicami v smere do Trebišova a v Michalovciach na viazde do mesta smerom zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám nižším nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nobody's Girl v Rádiu Košice, ale o malú chvíľu Zuzka a dokonca Smatanová a je Bergen. Ale medzi tým aj vaša reakcia, lebo som sa pýtala na nejaké lásky plné gestá, radosti alebo dôvody, ktoré vám vyčarili dnes úsmev. A reagujete, že mne urobilo radosť, pozrite sa na hodinky, že už, a teraz citujem, doraz Fajrond. Tak to je naozaj fajn, neviem, o ktorej presne to bude, či o 13. alebo kedy, no pozdravujeme Patrika, rovnako všetkých, ktorí čakajú, kedy už bude

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.
8: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: The Chainsmokers v Rádiu Košice, Sick Boy, takto pred 13. Prajeme vydarený deň a k tomu všetkému doplníme aj metropolitné správy, takže sa poobzeráme po viacerých lokálnych témach, ktoré majú dopad možno práve na vás, vaše okolie, prácu alebo bydlisko. Tak napríklad sa zastavíme aj na Pereši, rovnako v Košickej Krásnej. Budeme hovoriť aj o profesoroch, ktorí pribudli v Košiciach a ani zďaleka to nie sú všetky témy, asi ako tušíte. Ak by som to mala prepojiť aj s umením, keďže tu vidím Sidy Tobias a IMT Smile a vy to už aj počujete, tak spomeniem inscenáciu Mastný muž 2.0, ale viac po pesničke.
1: Podaj mi ruku, bude ľahšie.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košické univerzity majú nových profesorov. Lukáš Kunca kandiduje na starostu Krásnej. Oceliari zarezávajú v letnej príprave. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov, pričom 7 z nich pôsobí na východe. Medzi nimi je aj dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Peter Korba, ktorý sa stal profesorom v odbore doprava. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že okrem iného navrhol a vybudoval 4 laboratória či nové predmety zamerané na digitálne technológie.
2: Svoje odborné zameranie som celkovo zasvetil téme, ktoré posúva hranice tradičného inžinierstva. Konkrétne digitálnemu modelovaniu lietadlových sústav a využívaniu moderných nástrojov Industry 4.0 v letectve. Práve tejto oblasti som venoval aj svoju inauguračnú prednášku, zameranú na nové metódy digitalizácie konštrukčných uzlov lietadiel za využitia týchto moderných prístupov. Tieto nové technológie nám v praxi umožňujú simulovať extrémne zaťaženie lietadlových konštrukčných vo virtuálnom prostredí ešte predtým, než sa vôbec dostanú do reálnej výroby.
1: Vymenúvací dekret v odbore chirurgia si prevzal Vladimír Kaťuch, ktorý je prednostom neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach, čo nám potvrdila hovorkyňa UPJŠ Laura Holanová.
3: Je viceprezidentom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti a členom ďalších európskych a amerických neurochirurgických spoločností. Je uznávaným neurochirurgom a pedagógom, ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje štúdiu rizikových faktorov komplikácií po operáciách krčných a driekových medzistavcových platničiek, ako aj možnostiam regenerácie medzistavcových platničiek pri degeneratívnom poškodení a novým možnostiam diagnostiky nádorových ochorení miechy.
1: V rovnakom odbore bola vymenovaná aj Martina Zavacká, ktorá v rámci pedagogickej činnosti prednáša a vedie praktické cvičenia študentov všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku.
3: Profesorka Martina Zavacká patrí medzi uznávané odborníčky v oblasti cievnej chirurgie. Dlhodobo sa venuje poskytovaniu špičkovej zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumnej činnosti i vzdelávaniu budúcich generácií lekárov. Od roku 2021 pôsobí ako prednostka kliniky cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.
1: Novou profesorkou v odbore gynekológia a pôrodníctvo je Silvia Toporcerová, ktorá patrí medzi významné osobnosti slovenskej reprodukčnej medicíny.
3: Od roku 2007 až do dnes pôsobí na gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzity nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. V roku 2016 sa stala medicínskou riaditeľkou Centra asistovanej reprodukcie GynCare. Už viac ako 20 ročia sa venuje reprodukčnej medicíne a pomohla mnohým párom na ich ceste k vytúženému rodičovstvu.
1: Viac o novovymenovaných profesoroch nájdete na portáli košiceonline.sk. Občianska konzervatívna strana nominovala v komunálnych voľbách v mestskej časti Krásna svojho kandidáta na funkciu starostu a zároveň na pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach. Kandidátom je Lukáš Kunca, člen predsedníctva OKS, rodák z Krásnej a občiansky aktivista. Kunca dlhodobo pôsobí v miestnej komunite, venuje sa obnove verejných priestorov, kultúrneho dedičstva a rozvoju občianskych iniciatív. Je iniciátorom najväčšej petície v histórii Krásnej, ktorá pomohla k začiatku rekonštrukcie hlavnej dopravnej tepny v mestskej časti. Téma nového cintorína na Pereši rezonuje vo verejnom priestore už niekoľko týždňov. Názory naň sa rôznia a na stole je už aj petícia proti jeho výstavbe. Za občiansku iniciatívu pokračuje Stanislav Mucha.
4: Existuje alternatíva v Košiciach, takže je to neopodstatnené. Kapitálová investícia, je tam určite znížený komfort bývania, je tam aj konflikt záujmov, keďže samotná oblasť je rekreačná, je husto osídlená. Na druhej strane je pietné miesto, ktoré vyžaduje ticho, taktiež netreba brať na ľahkú váhu možnosť požiarov.
1: Starosta Peter Kavuľa sa včera večer stretol s obyvateľmi, aby v tejto veci diskutovali. Mnohí hovorili, že diskusia prišla neskoro. Aktivisti chcú podľa Muchu vo svojej iniciatíve pokračovať. Napriek tomu, že projekt má právoplatné rozhodnutia z mesta aj štátu, oslovili iných odborníkov, aby sa na celú vec pozreli.
5: To, čo sa začalo diať, už to bolo neúnosné, pretože všetko bolo postavené len na domienkach. A tie domienky vychádzali z toho, že 500 stromov sa vyrúbe, sa zničí nejaká cesta, tak budeme pozerať do cintorína veci, ktoré sú totálne od akýchkoľvek realít a racia sú veľmi vzdialené.
4: My máme vlastne svoje analýzy, posudky a my nechceme ani pripustiť diskusiu o tom, či tu ten cintorín bude alebo nie. Alternatíva je, že ak cintorín, tak niekde inde. Ako sme počuli, bohužiaľ iná alternatíva nie je.
1: Starosta na stretnutí prisľúbil, že s druhou etapou projektu zatiaľ začínať nebudú.
5: To nie je o ústupku. To je skôr o tom, že jednoducho nechcete robiť veci, aby to bolo za hranou únosnosti nejakej, hej? Aby to jednoducho vyvolalo viac negatívnych ako pozitívnych reakcií. Ale to neznamená, že tento projekt je proste to je zabudnuté. To nie je zabudnuté. Treba nájsť možno iné spôsoby, iné riešenia, iné návrhy a vybavené.
1: V najbližšom období by sa malo uskutočniť aj stretnutie na úrovni poslancov Pereša a Lorinčíka. Následne sa chce starosta stretnúť opäť aj s obyvateľmi. Občianskí aktivisti plánujú dovtedy rozšírenie petície. Protesty však vylučujú. Divadlo na Peróne dnes odpremieruje inscenáciu Masný muž 2.0. Vznikla podľa rovnomennej predlohy a zbierky 11 poviedok od 11 rôznych autorov. Viac herečka Jana Wernerová.
6: Tá kniha hovorí o tom, aký sme národ, akú máme prirodzenú schopnosť sa správať v rôznych situáciách a kniha v podstate opisuje rôzne kraje našej krajiny a ja som mala chuť to všetko priniesť na javisko. Nechceli sme, aby to bolo nejako explicitne politické, ale musím povedať, že to tam veľmi presahuje a celý koncept vlastne stojí na tom, že sme vymysleli rok 2035, ktorý je v podstate po voľbách v roku 2027.
1: A vymysleli si aj krajinu, ktorá sa môže stať z našej krajiny, pokiaľ sa nebudeme zamýšľať nad tým, ako a kde žijeme, či akí ľudia nám vládnu. Aj napriek tomu ide o humorné predstavenie, nad ktorým sa diváci zamyslia. Predstavená kostra hokejového tímu HC Košice absolvuje suchú časť letnej prípravy v domácich podmienkach. 16 hráčov obhajcu bronzových medailí aktuálne strieda pod vedením kondičného trénera Daniela Kičuru z tréningy v Styl Aréne s behmi v nedalekom Budimíre. Podľa útočníka Patrika Rogoňa ide o nepríjemnú, ale nevyhnutnú časť roka.
7: Chceme sa dobre pripraviť na tú sezónu. S Danom Kičurom robíme letnú posilovni a sme tam chlapci, čo sme sa poznáme, takže dobrá partia, dobrá nálada a tvrdé tréningy. Už to bolo hneď z začiatku ťažké a teraz máme tretí týždeň a ešte sa trošku ten kohutík povolil ešte viac, takže dreme ako kone a pripravujeme sa na sezónu.
1: Úľavy v tréningovom procese nemajú ani brankári, hovorí Patrik Jurčák.
8: Podľa mňa pre brankárov je rovnako dôležité, takisto aj pre hráčov a ľudia, čo sa hokej rozumia, vedia, že to nie je len stať branke, ale že troška sa potrebuje tiež ten človek hýbať, takisto jak hráči a na ľade sme špeciálny typ, tak aj musíme robiť nejaké špeciálne veci aj na suchu, ale tým, že Dano Kičura je akože dosť skúsený a dosť kvalitný tréner na to, aby vedel rozlišiť, čo má robiť brankár a čo má robiť hráč na suchu, aby mu to prospelo na ľade, čiže myslím si, že tá letná príprava je dosť vyvážená. A dobre nastavená na to, aby každý napredoval.
1: Košičania využívajú v rámci spestrenia prípravy aj ľadovú plochu v tréningovej hale Styl Arény. Dnešok v Metropole Východu ešte prevažne pod mrakom a rovnako oblačné počasie očakávame aj zajtra, z rána a k večeru s dažďom, teploty 16 až 18 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne máme v Košiciach, Michalovciach, Prešove a Spišskej Novej Vsi 17 stupňov, Rožňava hlási 20, Trebišov 18, Humenné a Poprad do 16, Stará Ľubovňa má 15 stupňov a Liptovský Mikuláš 14. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Rovana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: You are the one v Rádiu Košice po 13. One and only. Sme naozaj jediné východoslovenské rádio a sme tu preto, aby sme vám zlepšili deň, prinášali informácie, pohodovo vás naladili a zároveň, ak by ste mali nejaké zaujímavé podnety, samozrejme sme tu pre vás. Správy zavinač radiokošice.sk.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levanduľa Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Man I Need v Rádiu Košice, Olivia Dean a teraz informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no zdržať sa môžete vo Valalikoch pri Kostole alebo v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, potrvá to do zajtra a v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Poďme na radary, na tie si dajte pozor v Košiciach na Vyšnom Opáckom pred Čelkou smer jazero, za Slavcom do Rožňavy a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Hliadky sú pred odbočkou na Lorinčík smerom z Malej Idy a v Zalužiciach do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Imagine Dragons v Rádiu Košice. Vydarený deň vám želáme a v tejto chvíli sa presúvame do Španielska. A ak by som spomenula monumentálnu, obrovskú, ani nie že budovu, ale to je architektonický skvost, asi viete, čo mám na mysli.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Udalosti posledných dní, Sagrada Familia, pápež, ak to všetko dáme dokopy, tak tento príbeh ste už určite počuli. Pápež Leo XIV. Zaplňal štadióny a námestia modlitbami a omšami a súčasne v tej istej dobe na druhej strane portorický reper Bad Bunny organizoval svoje mega veľké koncerty v štýle party 10 000 ľudí. A ako by sme ich spojili? Nielen tým, že nosia radi bielu, ale Vatikán teraz potvrdil, že sa dvojica v pondelok naozaj krátko stretla v Madride, hoci zatiaľ neboli zverejnené žiadne oficiálne fotografie, ak ste ich videli s najväčšou pravdepodobnosťou, je to nejaká AI. Ani videá zo stretnutia sa neukázali, čo je asi sklamaním pre každého, kto dúfal, že uvidí prvého pápeža narodeného v USA, že stojí vedľa reggaetonovej superstar. Hovorca Vatikánu to však potvrdil, že naozaj pápež sa stretol s hudobníkom spolu s jeho rodinou, ale aj ďalšími ľuďmi. Držiteľ Grammy požiadal o stretnutie s pápežom a podľa Vatikánu bol skutočne dojatý po tom, čo si podali ruky. Na stretnutí bolo prítomných len niekoľko ľudí. Na palube lietadla z Ríma do Madridu pápež zľahčoval konkurenciu zo strany Bad Bunnyho, ktorý bol v rovnakom čase v španielskom hlavnom meste. Tieto videá ste už možno ale videli. Pápežovo stretnutie s mladými ľuďmi v sobotu večer v Madride sa totiž zhodovalo s koncertom Bad Bunnyho. Naozaj dokonalé načasovanie. A teda pápež povedal celkom nadľahčene, že ak budú konfrontovaní s otázkou, či chcú vidieť Bad Bunnyho alebo chcú vidieť pápeža, myslím si, že mnohí pôjdu, aby si pozreli práve Bad Bunnyho, povedal pre CNN pápež na palube pápežského lietadla, ale myslím si, že tam bude aj niekoľko ľudí, ktorí chcú vidieť pápeža a to tiež o niečom vypovedá. Tak môžeme si z toho urobiť taký svoj vlastný záver. V každom prípade je sympatické, že sa podarilo toto stretnutie. Určite je tam oveľa viac symboliky, než si myslíme. A Bad Bunnyho si teraz zahráme aj my, lebo pokiaľ viem, tak nejakú pápežskú skladbu zatiaľ nemáme, tak z tejto dvojice v bielom vyberáme spomínaného Bad Bunnyho, ale bude mať aj spoločnosť Enrique Iglesias.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice Every Time We Touch a my sa dotýkame naozaj rôznych tém. V tejto chvíli trošku histórie, regionálny presah a to stále nie je všetko. Zabudnuté hrady východného Slovenska ožívajú v poviedkach regionálneho autora. Aby som to upresnila, Vincent Lapšanský vo svojej tvorbe dlhodobo hovorí o rôznych príbehoch, ktoré ho inšpirujú ako dejinami, tak aj menej známymi miestami východného Slovenska. V najnovšej knihe Osud si cestu nájde spracoval poviedky, ktoré sa odohrávajú napríklad v prostredí zaniknutého dreveného hradu v Slanských vrchoch, v dobovom prostredí Solivaru, ale aj ďalších lokalitách tohto regiónu. Príbehy čerpajú z obrazov života a dejín týchto jedinečných pamiatok. A tak po rokoch písania historických osudov spätých s atmosférou tohto regiónu a pamäťou miestnych ľudí sa rodina rozhodla uchovať autorovú tvorbu a vydávajú teraz vlastnými silami. Takže ak vás to zaujalo, kniha sa volá Osud si cestu nájde a ja verím, že si nájde aj svojich čitateľov.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: pekný štvrtok, prežívate ho aj s Rádiom Košice a my sa teraz vyberieme, aby sme vašimi očami skontrolovali cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej rátate so zdržaním vo Valalikoch pri Kostole a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Dopravnú nehodu ste nám hlásili z Veľkého Ruskova do Sečoviec, zrazili sa tu dve autá, čiastočne blokovaný je tu jeden pruh, preto opatrne. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ipeľskou smerom na triedu KVP, potom na Vyšnom Opáckom pred Čelkou smer Jazero, za Slavcom do Rožňavy, za Raslavicami do Bardejova a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Moskovskej triede pred mostom do centra, pred odbočkou na Lorinčík smerom z Malej Idy a v Zalužiciach do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Meghan Trainor, Still Don't Care, ale u nás to neplatí. My máme záujem a prinášame vám informácie aj v správach o 14. Okrem iného spomenieme aj sociálnu poisťovňu a dôchodkové prognózy, ale predtým ešte Lady Gaga a jej The Dead Dance.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Poprada Prahu spojí priama letecká linka. Tomáš trvá na dôležitosti dôchodkových prognóz. Macko skončil v prvom basketbalovom týme. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie dnes ohlásila spoločnosť Wizz Air. Lietať sa má vždy vo štvrtok, v sobotu a nedeľu. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín. Dôvodom je vysoká voda po nočných búrkach. Turistický chodník v kaňone Prielom Hornádu ostáva podľa správy otvorený. Zároveň informuje o otvorení splavu Prielomu Hornádu. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkových prognóz. Do svojich elektronických, e-mailových alebo poštových schránok ju dostalo takmer 3,4 milióna poistencov. Minister práce Erik Tomáš obhajuje, prečo ľuďom nezapočítali všetky odpracované roky.
2: Nezávidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávatelia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovni a neposlali sociálnej poisťovni ich roky, závidované roky, ktoré odpracovali. Je to pozitívum tých dôchodkových prognóz, pretože teraz v tomto čase si to ľudia môžu v spolupráci so sociálnou poisťovňou pohodlnejšie doplniť a je to pre nich o mnoho jednoduchšie, ako keby to mali robiť na konci produktívneho veku pri vstupe na dôchodok, ako sa hovorí, na staré kolena.
1: Kým niektorým prišli prehnane vysoké odhady, iným zase príliš nízke sumy v porovnaní s počtom odpracovaných rokov. Poistenci sa preto domnievali, že sociálna poisťovňa dôchodkových odhadoch nepočíta s infláciou. To poisťovňa vyvrátila a vysvetlila, že všetky sumy v dôchodkovej prognóze sú vyjadrené v tzv. Reálnych cenách. Ukrajinské sily, ktoré bránia mesto Konstantinivka na východe Ukrajiny pred ruskými útokmi, sú pod čoraz väčším tlakom. Veliteľ jedného z dronových práporov uviedol, že ruská armáda sa snaží ovládnuť dve hlavné zásobovacie trasy smerujúce do mesta. Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že európski spojenci Ukrajiny by mali vymenovať jedného zástupcu pre rozhovory o ukončení vojny s Ruskom. Európa musí komunikovať s Moskvou s cieľom zastaviť konflikt, ale žiadna uzavretá skupina podľa nej nemá oprávnenie vyjadrovať sa za všetkých. Bejzbalista Adam Macko skončil v prvom týme Toronto Blue Jays v zámorskej MLB. Klub ho presunul do farmárskeho týmu Buffalo Bisons potom, ako sa uzdravil Dylan Cease. Macko absolvoval debut v hlavnom týme 19. mája na štadióne slávneho New Yorku Yankees. Dnešok ešte oblačný a rovnako zamračené počasie očakávame aj v závere pracovného týždňa. Na viacerých miestach s dažďom či búrkami. Denné maxima 16 až 21 stupňov pri prevažne slabom severnom vetre. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 18 až 20 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok praje Romana Vahaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

NSYNC takto po 14. v Rádiu Košice. Pekný deň, hlavne pohodový, dobre naladený. Dnes je to trošku také, aj by som povedala, svieže, aby sme náhodou nezadriemali nad klávesnicou alebo za volantom. Ale verím, že nás tejto hodine preberie aj veľmi milá aktivita a dokonca nie jedna. Budeme sa zhovárať so seniorkami, ale nechcem prezradiť úplne všetko. Jednoducho s nami ostaňte. Kiva pozdravuje.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Rádiu Košice, život hrá sa s tebou a to možno, že celkom sedí aj k takej tej téme, že svadby, ešte stále sme v období, kedy to ide a hlavne 6.6. sa mi zdalo, že som od každého, koho poznám, počula, že ide na svadbu, chystá sa na svadbu alebo niekto mal svadbu a možno vás to čaká aj počas najbližšieho víkendu a už ste v takých predsvadobných, trošku stresových aj nejakých náladách, tak vďaka Rádiu Košice to chceme zjemniť a možno sa to podarí aj pri skladbe White Wedding Billy Idol iba pre vás.

0: White Wedding z Rádia Košice a v tejto chvíli pridáme aj postrehy, za ktoré vám samozrejme ďakujeme. Hlásite, voláte, pridávate do aplikácie Rádia Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križiatku Prešovská-Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh a v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Radary sú v Košiciach na Moskovskej triede pred mostom smerom do centra, potom na Popradskej za križiatkou s Ipeľskou smer amfiteátri, na D1 za Rozhanovcami do Prešova a na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Shadowboxing v Rádiu Košice a my vás pozdravujeme, nech ste kdekoľvek, možno, že aj na nejakom zaujímavom krúžku. A nemusíme hovoriť iba pre deti o krúžkoch, ale napríklad aj pre dospelákov alebo seniorov. Pretože sa teraz presúvame doslova za akčnými dámami, ktoré majú veľa skúseností a dôchodok nepovažujú za pasívny čas. S mikrofónom sme navštívili Košický juh a zastavili sa v spoločensko-relaxačnom centre, v ktorom sa okrem iného stretáva aj klub paličkovanej a frivolitkovanej čipky, za ktorý nám viac povie Jana Krenová.
1: My sme tu, tak by som povedala, že rôznych levelov čipkárky, to znamená od začiatočníčok až po ten najvyšší level, vieme si navzájom poradiť a myslím si, že tu vládne veľmi úžasná taká optimistická, družná atmosféra. Ktokoľvek by mal záujem, hlavne dôchodkyne, lebo tí, čo sú v produktívnom veku, ťažko si nájdu, každú stredu sa stretávame medzi 9. a 12., tak ťažko si nájdu ten čas prísť medzi nás, ale verím, že dôchodkyne, ktoré by si chceli vyskúšať túto paličkovanú čipku a už robia nejaké iné ručné práce, sú tu veľmi, veľmi vítané medzi nami.
0: A jedným dýchom dodáva, že to nie je len také stretávanie sa. Úspechy zbierajú ako doma, tak aj v zahraničí.
1: Zúčastňujeme sa pravidelne tých medzinárodných festivalov. Posledne sme boli v Krakovanoch, predtým sme boli zase na Gemery v Rožňave. V Solnej Bani, teda v Solivare sme boli ako posledné leto. Do Bobovej sa chystáme v auguste. Takže snažíme sa reprezentovať aj mesto Košice cez tie naše práce. A v apríli sme mali vernisáž výstavy Vtáky v kruhu, ktoré sú na paneloch v miestnosti v spoločensko-relaxačnom centre, takže týmto aj pozývame záujemcov o túto paličkovanú alebo frivolitkovanú čipku, aby sa prišli pozrieť na tú našu výstavu.
0: Úspechy a výstavy sú krásne, na druhej strane nemenej dôležité je, že tu vznikajú aj priateľstvá.
1: Všetky sme priateľky, nielen kamarátky, ale priateľky, že si dokážeme poradiť aj v rôznych takých životných situáciách a vždy sa veľmi tešíme na každé stretnutie, na každú tú stredu. Väčšinou sa nás stretáva okolo 15, niekedy menej, niekedy viacej. Vždycky to závisí od rôznych okolností, lebo dôchodkyne už majú aj problémy zdravotné a podobne, ale vždy nás tu nájdete, ako v tú stredu.
0: A pravda je taká, že jediné, čo ich dokáže zarmútiť, je, ak sa s niektorými členkami musia rozlúčiť, lebo taká je jeseň života.
1: Žiaľ Bohu, v lete sme prišli o dve naše členky, ktoré obidve boli významnými odbornými garantkami. Samozrejme, že nám veľmi chýbajú a snažíme sa pokračovať v tom načatom diele. Samozrejme, že máme členky, ktoré už robia 30 rokov alebo 40 rokov paličkovanú čipku. Už sú tu vlastne profesionálky.
0: A práve ich sme aj stretli. Medzi čipkárkami je napríklad aj pani Eva Hanudelová, ktorá sa tomuto remeslu venuje desiatky rokov non-stop.
2: Ja paličkujem 42 rokov, dcera mala 2 roky. Ja som bola na

0: materskej, keď som začala a odtedy bez prestania paličkujem. Je to pre každého, musí mať vzťah. Ten, kto pletie, hačkuje, kto má rád ručné práce, to je také špecifické, to paličkovanie, tam je to trošku iné, ale oplatí sa, je to veľmi pekná práca. Aj možnosti sú, robia sa šperky, tradičná čipka, moderné obrazy, veľké použitie je z tej čipky.
1: Špecifické, ale veľmi unikátne a stále dokážu zaujať aj mladšie generácie. Deťom niekedy chodia aj do škôl ukazovať, ako to celé vzniká.
0: Dečky sa teraz robia menej, už mladí nejak veľmi nechcú, ale čo nás napadne, tak. A zapájame sa ešte aj, Bratislava vyhlásila takú spoločnú prácu pre celé Slovensko, tak sme sa zapojili, takže sme už to aj odovzdali, teraz Bobová, to je v Poľsku, bude v auguste, tak aj tam, také zatiaľ len jedna sa prihlásila, takže sa zúčastňujeme aj takých spoločných prác ako v rámci Slovenska.
1: Toto však nie je jediný klub, seniori na juhu sú poriadne akční. Adriana Krausová, vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu Košice Juh, nám povie viac.
2: My sme radi, že nachádzame túto spätnú väzbu nie len u detí, ale aj u tých seniorov, ktorí nás učia ako žiť. Učia tým, že jeseň života ozaj nemusí byť tým posledným štádiom toho, čo žijeme. A veľmi nás teší to, že sa vzájomne obohacujeme v každej sfére nášho života.
1: Spoločensko-relaxačné centrum má aj celkom zaujímavé heslo, krédo alebo takú hlavnú myšlienku. Môžete si konečne dopriať aktivity, na ktoré nebol kvôli pracovným povinnostiam doteraz čas.
2: Budove sídlia OZ-ka, to znamená, že tu máme OZ Usmej sa na mňa, ktoré sa zaoberá a stará sa a pomáha deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením. Sídli tu takisto občianske centrum Macocha a denné centrum seniorov. Naši seniori sú veľmi aktívni seniori, sú zameraní rôznorodo, to znamená, že sa zaujímajú aktívne o šport, o spoločenské práce, o záhradkarčenie a celkovo prinášajú takú radosť do tohto centra.
1: Ktorú sme tam inak aj cítili. Inak zaujala ma aj knižnica, ktorej som si všimla nové tituly, takže pozdravujem aj všetkých knihomoľov a knihomoľky, ale rovnako aj všetkých, pretože bolo fajn sa s vami stretnúť, niečo nové sa dozvedieť o aktivitách, ktorým sa venujete a hlavne vám fandíme aj naďalej.

Počúvate Rádio Košice, toto je Sabrina Carpenter a keď hovorím počúvate Rádio Košice, myslím to vážne. Dnes ráno na výpadovke som krásne míňala auta, ktoré mali obrovské palubovky s ešte väčšími displejmi. Pre mňa to vyzerá úplne futuristicky, ale dobre tam vyzeralo naše logo, pretože evidentne počúvali Rádio Košice a ani nie minútku na to som míňala z druhej strany opäť auto, ktoré malo naladené Rádio Košice a tak si hovorím, mohli by sme si niekedy takto ráno v špičke dohodnúť nejaký signál, že vám vyhlásime, že kto teraz počúva Rádio Košice, tak ja neviem, ľava ruka hore, teda nie vodič, ale ideálne asi spolujazdec, alebo ukážte nám logo, čo vy na to, poďme niečo vymyslieť.

0: Aj takéto ospravedlnenie Véteri Rádia Košice a ja sa tiež ospravedlňujem, že ruším túto skladbu, ale popravde skončila a pozývam vás radšej na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V štvrtok popoludní sa už môžete chvíľu zdržať, a to v Košiciach na Štúrovej do centra, v Prešove na Duklianskej a Veánskeho smerom k hotelu Šariš a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pripomíname, že v Košiciach na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Rátajte tu takisto so zdržaním. Radary sú v Košiciach na triede KVP proti Slovnaftke smer Amfiteáter, potom v Trhovišti do Michaloviec, ďalej za Plešivcom do Slav, na D1 za Rozhanovcami do Prešova a na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú všetci z Malej Idy a v Čani z Hanisky. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levanduľa Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Sa Duffy, pekný deň vám želám a pred chvíľou sme sa celkom dobre zasmiali aj z Barbie, lebo som si opravovala copík a zistila som, že mám gumičku mojej dcery Gabby Dollhouse. Tak akože, aby sme vždy mali nejaký dôvod na úsmev.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Barbie má ale vlasy rozpustené, ahoj, vitaj.
2: Ahojte.
0: Aký je tvoj najfrekventovanejší pozdrav, ktorý využívaš? To som nadviazala na dnešnú tému, ktorú dnes otvorili Timi a Dano. Tak čo u teba? Rozmýšľam, keď som si ťa tak predstavila, ako vôjdeš do redakcie, povieš ahojte, nie? Alebo čo zvykneš?
2: Najčastejšie je to určite ahojte a hneď potom striedam čaute alebo hello.
0: Ja, áno, hello je tiež akože také, myslím si, že neutrálne, že to áno. Sa dá použiť aj ľuďom, ktorým vykáme, týkame. No a pri vykaní, dobrý deň vždy alebo ako?
2: Dobrý deň alebo zdravím. A zdravím využívame v prípade, keď si nie som istá, či si s človekom týkam alebo vykám, alebo skrátka, ako som vám pozdraviť, tak zdravím je také, že vlastne to nie je úplne týkanie, ale ani vykanie a je to také slušné, takže.
0: My sme to presne takto inak spomenuli a ja aj tými, že to takto využívame, takže je to evidentne celkom frekventované. A keď odchádzaš, tak dovidenia alebo tiež čaute?
2: Pri vykaní dovidenia a pri tykaní čaute. Ahojte.
0: Alebo dobrú nocku už niekedy.
2: No, niekedy.
0: Večer.
2: Niekedy, áno.
0: V každom prípade, ja sa lúčim, majte sa, krásny deň ešte, ale Barbie ostáva a určite sa vám pozdraví aj po 15.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Spíska sobota ožíva talianskou atmosférou. Emisné povolenky sa budú upravovať. Zalka postúpil priamo do A-finále K1. Je krátko po 15. Sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Historické sobotské námestie v Spiskej Sobote je ešte do soboty dejiskom 13. ročníka festivalu Viva Italia. Podujatie, ktoré tradične otvára letnú sezónu v Poprade, tento rok návštevníkov zavedie do sveta talianskej gastronómie, hudby, histórie a kultúry. Hlavnou témou je renesancia a jej odkaz na Spiši. V Kaluži sa dnes konajú majstrovstvá Slovenska v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťažná časť sa začala ráno v hoteli v Kaluži, popoludnie v parku študentov v Michalovciach pripravený sprievodný program pre verejnosť s ukážkami činností záchranných zložiek. Polícia zavidovala minulý týždeň takmer 250 dopravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška ide o mierny pokles o 3 nehody. Ťažko sa zranilo 22 ľudí, čo je o 8 osôb menej ako vlani. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Tragickou správou však zostáva, že pri dopravných nehodách prišlo o život 7 ľudí. Od začiatku roka do 7. júna evidujeme na slovenských cestách 4854 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast do 294 nehôd oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
1: So začiatkom letnej motoristickej sezóny polícia apeluje aj na motocyklistov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Európska komisia preveruje pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá rozdeľuje peniaze farmárom. V reakcii na otázky českých a slovenských europoslancov to potvrdil eurokomisár Christoph Hansen. Štáty Európskej únie a europoslanci sa zhodli na úprave systému emisných povoleniek ETS 2, ktorej cieľom je predísť výrazným výkyvom cien povoleniek. Dohodnutá úprava počíta s cenovým stropom 45 eur za tónu vyprodukovaného CO2, po dosiahnutí ktorého by sa automaticky uvoľňovali povolenky z rezervy trhovej stability. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A-finále K1 na 200 metrov. Všetky ostatné slovenské lode sa v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín. Ženský štvorkajak sa nevošiel do najlepšej trojky. Dnešok nadalej pod mrakom a lokálne ešte prehánky alebo búrky. Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie. Spočiatku ešte môže byť zamračené. Na mnohých miestach opäť dažď alebo prehánky. Teploty 16 až 21 pri miernom až silnom vetre, ktorý postupne zoslabne. Aktuálne hlási východ 18 až 20, Spiš, Zamaguria a Liptov 15 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie želá Barbora Halušková.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko po 15. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Ahojte a som rada, že s vami môžem stráviť toto štvrtkové popoludne. Síce na väčšine Slovenska zamračené a niekde ešte aj upršané, ale my si to urobíme aj tak pekné a to samozrejme s dobrou hudbou. Z playlistu už teraz následuje Tame Impala a ich Dracula. Tak príjemné počúvanie.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levandula Fest je späť.
5: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
4: Levandula Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
5: Prežite s nami deň plný zábavy.
4: Vidíme sa medzi levanduľami.
5: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: titulky s rádiom Košice.
1: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

pohodový štvrtok prejeme z frekvencií Rádia Košice. Dnes bola ešte stále niekde a je povinnou výbavou určite dážnik. Ak nie, ešte lepšie prší plášť, tak snáď ho so sebou máte. Ono sa to dalo po tých horúčavách a dusnom počasí čakať, ale samozrejme dážď je potrebný, čiže to všetci určite vydržíme. No a aby nám nebolo za letom a teplom smutno, tak si ho pripomenieme hudobne a pomôže nám s tým nik iný ako Joe Cocker aj so skladbou Summer in the City.

0: Košice sme si hrali Kristínu a po hudbe si dáme už aj súhrn dopravných informácií, ktoré ste nám nahlásili.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dajte si aktuálne pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na Štefánikovej tesne za Jakabovým palácom smer Plaváreň. Zdržíte sa tu. Ďalej si postojíte na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Rampovej a Alvinciho smer Čambo, potom na Vyšnom Opáckom smerom od mosta VSS a v Krásnej do Nižnej Hutky. Postojíte si aj v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozov. Malo by to potrvať do zajtra. Radary sú v Košiciach na triede KVP oproti Slovnaftke smer Amfiteáter, potom v Trebišove na viazde do mesta smerom z Hriadok a v Hanušovciach nad Topľou smerom z Vranova nad Topľou. Hliadky sú v Krásnej Nižnej Hutky a na konci Valalík smer Barca. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Prajeme príjemné počúvanie štvrtkového rádia Košice a už aj hudobného kalendára, ktorý v tomto momente nasleduje. Takýto bol 11. jún v hudobnom svete. Začneme oslávencom Grahamom Russellom, ktorý má dnes 76 rokov. I'm

Známy ako gitarista a spevák austrálskeho softrockového dua Air Supply, ktoré má na konte napríklad All Out of Love z roku 1980. Graham Russell v tejto pesničke spieva slohy, refren má pod palcom kolega Russell Hitchcock, ktorý má narodeniny o pár dní neskôr a určite zaznie v našom hudobnom kalendári. Dnes však majú narodeniny aj dvaja Angličania, Rob B. a Nick Hallam zo skupiny Stereo MCs. Prvý menovaný má 65, druhý je o rok starší.

hiphopovo-elektronicko-tanečná kapela sa preslávila piesňami ako Connected alebo Step It Up a na vrchole bola začiatkom 90. rokov. Podľa všetkého fungujú dodnes, ale posledný album vydali pred 15 rokmi. Teraz už udalosť pred 60 rokov, 11. júna 1966, keď sa na prvé miesto americkej singlovej hitparády vyšplhali The Rolling Stones.

Podarilo sa im to so skladbou Painted Black, v ktorej hrá na typický indický hudobný nástroj sitar už zosnulý člen Brian Jones. Dočinenia máme s pesničkou, ktorú ceny Grammy uviedli do svojej siene slávy a magazín Rolling Stone ju zaradil do svojho zoznamu 500 najlepších piesní všetkých čias. Posúňme sa o 20 rokov dopredu, keď v 86. vydala Madonna tento song.

Papa Don't Preach je o tínedžerke, ktorá otehotnie a o možnostiach, ktoré v danej situácii musí mladá žena riešiť. Inšpiráciou boli dievčenské klebety, ktoré pred nahrávacím štúdiom začul autor piesne Brian Elliott. Čaká nás ďalší skok o 20 rokov dopredu, tento raz do roku 2006, keď britský singlový rebríček ovládla Kanaďanka Nelly Furtado.

Vrchol dosiahla so skladbou Man Eater. Na produkcii sa okrem iného podieľal aj legendárny Timbaland a skladba je do veľkej miery inšpirovaná 80-kovým hitom rovnakého názvu od Dua Hall & Oates. Práve Daryl Hall z toho nebol úplne nadšený a v jednom z rozhovorov sa vyjadril, že to považuje za krádež. A pred 5 rokmi vydal Jason Derulo tanečnú skladbu, ktorú sme spoznali cez TikTok.

Savage Love je spojením Jasona Derula a novozelandského producenta menom Josh 685. Pesnička nabrala na popularite práve na spomínanom TikToku, kde ľudia počas pandémie a karantény uverejňovali svoje tanečné videá na hudbu tejto skladby. Z karantény sa vráťme späť do súčasnosti, ktorá môže byť niekedy naozaj hektická a uponáhľaná. Poďme preto teraz na záver na chvíľu spomaliť spolu s dnešným oslávencom Grahamom Russellom, lídrom austrálskej skupiny Air Supply. Toto je ich najväčší hit All Out of Love.

0: Košice, hrali sme si dnešný skvelý výber z hudobného kalendára Air Supply a o tomto čase už doplníme aj informácie z ciest, ktoré už má pripravené Karol.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dopravnou nehodou, ktorú odstraňujú v Košiciach na Štefánikovej tesne za Jakabovým palácom smer Plaváren. Zdržíte sa tu a na nehodu pozor aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Stratíte tu pár minút. Zdržania sú aj v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov, ďalej na Rampovej a Alvinciho smer Jumbo, na Vyšnom Opáckom smerom od mosta VSS, na Hlinkovej smer Furča, v Krásnej do Nižnej Hutky, ďalej aj v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Poďme do Sabinova, kde je námestie Slobody prekonanie jarmokov až do nedele úplne uzavreté. Radary sú v Košiciach na triede KVP oproti Slovnaftke smer Amfiteáter, potom v Trebišove na vjazde do mesta smerom z Hriadok a v Hanušovciach na Topľou smerom z Vranova na Topľou. Hliadky sú v Košiciach v Krásnej z Nižnej Hutky a na konci Valalík smer Barca. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Hello, you're out there, you're trying, are you patient, are you blind?

naladené máte Rádio Košice a nielen Metropola Východu bude žiť tento mesiac filmom, ale v rámci festivalu Art Film, ale na svoje si prídu aj v Starom Smokovci, kde sa už dnes začína tretí ročník festivalu dobrého filmu s podtitulom Sila spomienky, sila času, sila príbehu a počas 4 dní sa uskutoční až 8 premietacích blokov, tento rok v rámci nich premietnú 15 dokumentárnych, polohraných, ale aj hraných filmov a na podujatie prijali pozvanie aj viacerí hostia, ako napríklad Emília Vášariová či Jozef Bachleda. Ak si teda chcete spríjemniť najbližšie večery filmami, ktoré bežne možno neuvidíte v televízii alebo by ste si ich nevybrali, tak toto pre vás môže byť celkom zaujímavé. Rovnako ako aj nasledujúci hudobný výber z playlistu Rádia Košice si totiž už hráme Erika Claptona.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov

0: na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádia Košice Morgan Wallen a presne o 16.00 nás čakajú už aj regionálne správy. V nich si povieme viac o prvých letných búrkach, ktoré zanechali aj nejaké tie škody, ale reč bude aj o nových profesoroch z východu. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si dáme šancu spoločne s Carmen Palbaláž a potom ideme na to.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Na severovýchode Slovenska horí skládka odpadu. Prvé letné búrky zanechali následky aj na východe a Liptove. Bartánus štartuje trénerskú dráhu. Je krátko po 16. Pripravené sú regionálne správy Rádia Košice. A začíname aktualitou zo Svidnického okresu, pretože hasiči v tejto chvíli zasahujú pri skládke odpadu v katastri obce Šemetkovce, kde bolo dopoludnia opätovne nahlásené dymenie po predchádzajúcich požiaroch. Na mieste zasahuje 8 príslušníkov hasičského a záchranného zboru so 4 kusmi techniky zo Svidníka a z Humenného. Požiar je už lokalizovaný. V Slovenskom sa tieto dni prehnali prvé letné búrky. V spojení so silnejším vetrom za sebou zanechali popadané stromy a zaplavené cesty. Hovorca košických krajských hasičov Jozef Bálin pre Rádio Košice uviedol, že do dnešného rána zasahovali 19 krát.
2: 9 prípadov zasahovali príslušníci pri technických udalostiach, najmä pri odstraňovaní popadaných stromov a sprístupňovaní bytov v prípadoch ohrozenia zdravia. V 2 prípadoch zasahovali pri dopravných nehodách a v 7 prípadoch pri požiaroch. Z hľadiska územného rozdelenia zasahovali v 5 prípadoch v okresoch Michalovce a Košice, v 3 prípadoch v okrese Košice okolie a v 2 prípadoch v okresoch Spiská Nová Ves, Rožňava a Trebišov.
1: Prešovskí hasiči evidujú od včerajšieho večera do dnešného rána 14 výjazdov. Celkovo bolo nasadených 32 príslušníkov s 10 kusmi techniky. Najviac výjazdov evidujú v metropole Šariša, to 7. Išlo predovšetkým o likvidáciu spadnutých stromov v blízkosti obydlí, odstraňovanie prekážok na ceste a odčerpávanie vody z pivníc. Po 6 ráno ešte zasahovali v súvislosti s počasím 3 krát, a to v okresoch Prešov, Svidník a Bardejov. Na Liptove si počasie od dnešného rána do dnešného rána vyžiadalo 7 výjazdov. Hydrologické výstrahy sú stále vyhlásené pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Platí tu prvý stupeň pred povodňami. Približne 50 až 70 členov motorkárskeho klubu Nordic Eagles sa v sobotu zapojí do hromadného darovania krvi v Spiskonovoveskej nemocnici. Podujatie je zároveň dôkazom, že motorkárska komunita nie je iba o spoločnej vášni pre motocykle, ale aj o solidarite a ochote pomáhať tam, kde je to potrebné. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov, pričom 7 z nich pôsobí na východe. Prešovská univerzita má 3 nových profesorov, vrátane Václava Ježeka, ktorý podľa jej hovorkyne Ingrid Timkovej posilní akademickú obec.
3: Novým profesorom v odbore pravoslavná teológia sa stal Václav Ježek, ktorý pôsobí na pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity. Dlhodobo sa venuje pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti v oblasti teológie a patrí medzi rešpektované osobnosti pravoslávneho akademického prostredia.
1: Prorektorka Prešovskej univerzity pre zahraničia a vonkajšie vzťahy a pedagogička grécko-katolíckej teologickej fakulty Mária Kardis sa stala profesorkou v odbore katolícka teológia.
3: Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje predmetom všeobecný úvod do Svätého písma, biblická archeológia, nový zákon, exegéza nového zákona, biblická teológia a svetové mytológie. Dlhodobo sa podieľa na rozvoji medzinárodnej spolupráce univerzity.
1: Gabriela Mikulášková, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, bola vymenovaná za profesorku v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia.
3: Je certifikovanou psychoterapeutkou, lektorkou a kogarantkou terapeutického výcviku v systemickej psychoterapii. Výskumne sa zameriava na kvalitatívny výskum, diskurzívnu analýzu, problematiku duševného zdravia detí a psychologické dôsledky pandémie COVID-19.
1: Viac informácií k téme prinášame na portáli košiceonline.sk. V Humennom odovzdali zhotoviteľovi 6 stavenísk v rámci tohtoročnej obnovy miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch. Mesto prefinancuje do 1,5 milióna eur. Práce sa začínajú tento mesiac a ukončené by mali byť na jeseň. V meste pribudne nová okružná križovatka v lokalite Laborecká na námestie Slobody. V rámci prác sa bude riešiť aj nová mostovka cez Humenský potok, verejné osvetlenie, ale aj ochrana podzemných vedení. Ďalšie práce budú pokračovať smerom k škole Dargovských hrdinov, opravia aj chodník pri škôlke na Družstve a súčasťou investícií je aj pokračovanie rekonštrukcie miestnej cesty na Starinskej ulici v lokalite Dubník. Hokejistov Dukly Michalovce povedie v novej extraligovej sezóne nový trenerský tandem Jakub Ručkaj, Marek Bartánus. Pre 39-ročného Bartánusa pôjde o začiatok novej kariéry. Tu hrácku totiž uzavrel iba pred niekoľkými týždňami.
4: To rozhodnutie už nejaký rok a pol možno aj je tomu, kedy aj skres tých zranení, aj tým, že ten vek nenastavím, aj tým, akým som bol hráč, aký hokej som hral typologicky, samozrejme tí mladší chlapci sú rýchlejší, obratnejší, ja to vidím. Už trošku som im nestíhal v niektorých veciach, takže je rada na nich a bola rada na mne skončiť.
1: 17-násobný majster Slovenska je pripravený pomáhať novému hlavnému trénerovi vo všetkých smeroch.
4: Viac menej mal som za úlohu komunikovať s importami, takže to je moja úloha a určite budem Kubovi na pomocni viac menej v tej ofenzívnej časti hry a som rád, že Kubo sa stal našim trénerom a teším sa na spoluprácu s ním a pevne verím, že sa niečo naučím.
1: Marek Bartánus sa v Michalovskom klube stretne s otcom Antonom, ktorý je jedným z trénerov mládeže Dukly. Aj zajtra nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Spočiatku ešte môže byť zamračené, na mnohých miestach cez deň dážď alebo prehánky. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov pri miernom až silnom vetre, ktorý však do večera postupne zoslabne. Momentálne je na východe 18 až 20 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 18. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

0: 16. ladíte frekvencie Rádia Košice, z ktorého vás aj naďalej pozdravuje Barbara. Sme už za polovicou týždňa, dalo by sa povedať, a konečne sa nám blíži víkend, na ktorý sa všetci tešíme. Postupne si už možno robíte aj nejaké tie plány, tak nám o nich pokojne môžete napísať, možno plánujete aj niečo špeciálne, tak sa aspoň môžeme navzájom inšpirovať a my vás aj v tejto hodine inšpirujeme určite aj hudobne, takže zostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Café Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levandula Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

Počúvate Rádio Košice a naladíme sa teraz už aj trocha športovo, pretože Medzinárodná hokejová federácia potvrdila novinky týkajúce sa budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov. Tie sa uskutočnia od 22. apríla až do 2. mája v americkom Duluthe v štáte Minnesota a Slovensko ako obhajca striebra z tohto ročného šampionátu sa predstaví v B skupine, a to spoločne s reprezentáciami Česka, Fínska, Kanady, ale aj Bieloruska. A práve účasť Bielorusov je novinka, keďže tí až dosiaľ chýbali v medzinárodných súťažiach od februára 2022. Tak teda uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne, ako sa naši chlapci umiestnia. Keby obhájili to striebro, nebolo by to vôbec zlé. Z Rádia Košice už ideme späť k hudbe, toto je Harry Styles.

0: od amerických dievčat ideme v rádiu Košice späť k slovenským cestám, ktoré už ideme skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na Štúrovej za Domom umenia v križovatke so Zborovskou, preto opatrne, a nehoda je aj pred Veľkou Lomnicou z Popradu, stratíte tu pár minút. Zdržíte sa aj v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov, na Rampovej a Alvinciho smer Jumbo, potom na Vyšnom Opáckom smerom od Mosta VZS, na Hlinkovej smer Furča, na Jazere a v Krásnej do Nižnej Hutky, v Prešove na Duklianskej smerom k hotelu Šariš, na Vranovskej až Vápskej von z mesta a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že v Košiciach v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v Sabinovej je námestie Slobody prekonanie jarmoku až do nedele úplne uzavreté. Radary sú v Košiciach na triede KVP za mostom smer Lúnik 9 a v Michalovciach na Močarianskej pred kruhovým objazdom smer Centrum. Hliadky sú v Haniskej do Šace a v Huncovciach do Kežmarku. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, Elliot James Ray. A začiatkom tohto roka vyhlásila islandská spoločnosť súťaž o najhoršieho fotografa. Tento titul už získala francúzska Blanche Mortemart z Paríža. Porazila pritom viac ako 127 tisíc ľudí až zo 178 krajín a porotu zaujala fotografiami, na ktorých nechýbal rozmazaný obraz, ale aj zlé osvetlenie či palec cez pätinu záberu. A táto súťaž vznikla s veľmi jednoduchou myšlienkou: Island je podľa týchto organizátorov taký fotogenický, že ho nedokáže pokaziť ani ten najhorší fotograf. Túto výherkyňu teraz už čaká 10-dňová cesta po Islande a počas nej sa pokúsi nájsť odpoveď na otázku, či sa dajú pokaziť fotografie jednej z najkrajších krajín sveta. Tak uvidíme, ako sa jej to nakoniec podarí, alebo teda asi skôr nepodarí. Čo sa jednoznačne podarilo, je ale nasledujúca skladba. Z Rádia Košice si hráme Stevena Tylera.

Rádia Košice Samuel Tomeček so skladbou Máš to, čo máš mať a my pre vás máme opäť aj ďalší zaujímavý tip na sobotnejší program tentokrát, a to medzinárodnú predajnú výstavu minerálov z kamenelín a šperkov. Po dlhých rokoch, keď sa zberatelia pravidelne stretávali v priestoroch strednej priemyselnej školy na hlavnej ulici, mení výstava miesto konania a presúva sa na Komenského, a to do areálu Univerzity veterinárneho lekárstva. No a na podujatie sa prihlásilo dokopy 29 výstavovateľov, nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska. Tak síce na inom mieste, ale určite stále v dobrej spoločnosti si môžete už v sobotu toto podujatie užiť. A v dobrej spoločnosti ste aj vďaka Rádiu Košice, z ktorého vám už hráme Andy J, ktorá nás všetkých rada spoznáva.

0: sme si hrali z frekvencií Rádia Košice a tu už teraz strieda Karol aj s aktuálnymi informáciami z dopravy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Ešte stále si dajte pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na Štúrovej za domom umenia v križiatke so Zborovskou. Opatrne, môžete sa tu aj chvíľu zdržať. Nehoda je aj pred Veľkou Lomnicou z Popradu, stratíte tu pár minút. Ďalšie zdržania ste nám hlásili v Košiciach na Rampovej a Alvincio smer Jumbo, na Vyšnom Opáckom smerom od Mosta VSS, na Hlinkovej smer Furča, na Jazere a v Krásnej do Nižnej Hutky, ďalej v Prešove na Duklianskej smerom k hotelu Šariš, na Vranovskej a Švábskej von z mesta a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Radary sú v Košiciach na triede KVP za mostom smer Luník 9 a v Michalovciach na Močarianskej pred kruhovým objazdom smer Centrum. Na hliadku pozor v Haniske zo Šace a v Huncovciach do Kežmarku. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

naladené máte Rádio Košice a ešte pred celou nám zaspieva už aj Miley Cyrus a potom prídu na rad ďalšie správy spoločne s Baškou. Tentokrát v nich bude reč o transakčnej dani, ale v športe spomenieme napríklad aj voľby na prezidenta hokejového zväzu, takže určite zostaňte naladení.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Premiér navštívil Tatra Vagónku. Transakčná daň by sa mohla zrušiť. Klíma sa postaví proti Šatanovi. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Tatra Vagónka čoskoro uvedie do prevádzky robotickú lakovaciu linku za 13 miliónov eur. Investíciu podporila vláda daňovou úľavou vo výške viac ako 5 miliónov. Výrobca železničných vagónov patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Spiši. Poprackú firmu dnes navštívil premiér Robert Fico. Vyhlásil, že je povinnosťou vlády spolupracovať s takým významným zamestnávateľom a priemyselným podnikom v regióne.
2: Investícia, do ktorej spoločnosť vložila 13 miliónov eur, je úspešná. Ak dnes, a mali sme možnosť to vidieť, pozrieme, kam sa posúva vývoj, tak musíme odpovedať, že to je jediná cesta, ako udržať konkurencieschopnosť a pracovné miesta v tak náročnom prostredí, ako je výroba železničných nákladných vagónov.
1: Vďaka investícii má vzniknúť 55 pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou aj s vyššou priemernou mzdou. Tatra Vagónka ročne vyrobí 4000 nákladných vagónov a 10 000 podvozkov a má takmer 50% podiel na európskom trhu. Zrušenie transakčnej dane je na stole. Aj to dnes pri stretnutí pod Tatrami povedal premiér Fico.
2: Áno, uvažujeme o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájdeme dostatok finančných prostriedkov, aby sme vykryli výpadok v štátnom rozpočte.
1: Aktuálny výpadok v štátnom rozpočte predstavuje 400 miliónov eur. Premiér zároveň požiadal zamestnávateľov o vecný a racionálny dialog s vládou pri tvorbe prorastových opatrení a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že zvažuje kandidatúru na premiéra a že má v úmysle odstúpiť pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia. Tomu vyprší v máji 2027. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať vo funkcii iba dve volebné obdobia. Britský minister obrany John Healey rezignoval. Dôvodom je spor s premiérom Keirom Starmerom. Ten podľa neho nevyčlenil dostatok zdrojov potrebných na obranu krajiny. Proti kandidátom Miroslava Šatana vo voľbách na prezidenta hokejového zväzu bude Miloslav Klíma. Výkonný riaditeľ HC Košice je jediným vyzývateľom súčasného prezidenta. Volebný kongres sa uskutoční 22. júna v Bratislave. Šatan končí svoje zatiaľ druhé volebné obdobie. Predtým v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Juriniho a 3 roky predtým Jaromíra Šmátralu, vtedajšieho hlavného kontrolóra zväzu a predsedu dozornej rady. Zajtra polooblačno až oblačno, spočiatku môže byť ešte zamračené, na mnohých miestach čakáme dážď alebo prehánky, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, pri miernom až silnom vetre, ktorý postupne zoslabne. V tejto chvíli máme na východe 18 až 21, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 16 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

pohodový podvečer prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara. Za správy, ako ste počuli, je tu Baška a cesty pre vás aj naďalej monitoruje Karol, takže mu pokojne môžete ešte aj zavolať, ak by ste chceli niečo z ciest aktualizovať. No a my vám na vašu cestu domov aj určite zahráme. A ako spieva Miles Smith a Niall Horan v nasledujúcej skladbe, najmä jazdite opatrne.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Košickí biskupi, všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a iba včera sme vás informovali, že Serena Williams postúpila aj do ďalšieho kola na turnaji v Londýne po dlhej prestávke. Avšak po zranení partnerky Victorie Mboko na tomto turnaji už končí. Serena Williams tak po návrate k profesionálnemu tenisu odohrala zatiaľ iba jeden zápas, ale už budúci týždeň je prihlásená na štvorhru na turnaj Berlin Open, ale jej partnerka zatiaľ samozrejme nie je známa. Tak sa teda necháme prekvapiť, kto to nakoniec bude. O výsledkoch určite budeme informovať. Teraz sa už ale vraciame aj späť k hudbe, pretože z playlistu z Rádia Košice si hráme Shot One.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto vo štvrtok podvečer a v čase 17.20 už ideme skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Rátajte so staršou dopravnou nehodou v Košiciach na Štúrovej za domom umenia v križovatke so Zborovskou. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Zdržíte sa ešte v Košiciach na Vyšnom Opáckom smerom od mosta VZS a na Hlinkovej smer Furča a takisto v Prešove na Duklianskej smerom k hotelu Šariš. Pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Takisto ešte pripomíname, že v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Radar je pri Trebišove smer Nový Ruskov a hliadka je v Huncovciach do Kežmarku. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Gemer má nový turistický magnet. Pri obci Betliar otvorili unikátny včelí raj. Je to miesto, kde si oddychnete pri bzučaní včiel. Najväčším lákadlom je ekologický apidomček, ktorý spája oddych s účinkami včelieho prostredia na telo aj myseľ. Vyskúšate si výrobu medu, nazriete do sveta včelárov a zažijete interaktívne workshopy. Novinka vznikla s podporou kraja a cez program Terra Incognita. Ak hľadáte netradičný výlet, Betliar má odteraz ďalší dôvod na návštevu. V Košickom kraji zostáva po prvom kole príjimačiek na stredné školy voľných viac ako 2000 miest. Rozhodnutie o neprijatí dostane 432 deviatakov. Pokračuje hovorkyňa župy Katarína Strojná.
2: Tí, ktorí uspeli na príjimacích skúškach, no neboli prijatí pre nedostatok kapacít, sa môžu odvolať do 8. júna elektronicky prostredníctvom e-prihlášky alebo listine. Zároveň si môžu podať prihlášku do druhého kola, ale už len na jednu školu a na jeden odbor. Prijímacie skúšky v druhom kole sa uskutočnia 16. prípadne aj 17. júna.
1: Ak žiak neúspeje ani v druhom kole, s umiestnením mu pomôže regionálny úrad školskej správy v Košiciach. Slovenský raj sa už tento víkend premení na najväčšiu folklórnu scénu Spiša. Na 52. ročníku spišských folklórnych slávností vystúpi až 1000 folkloristov z viac ako 40 súborov. Čaká vás jedinečná mozaika kultúr, remesla, regionálne špeciality a aj veľkolepé gala programy. Prekvapením tohto ročníka sú festivaloví influenceri, ktorí ukážu zákulisie folklóru zblízka. Záver festivalu bude patriť skupine Hrdza. Stretneme sa na podľa pri vstupe do Slovenského raja. Jazero v Košiciach sa už sobotu zmení na meku adrenalínu. Poprvýkrát mierí Red Bull Tandem Splash na Slovensko, a to rovno do Košic. Ide o zábavno-športovú akciu na vode, kde súťažné dvojice vyskúšajú bláznivé skoky do vody z móla, a to na špeciálne upravených a mimoriadne vyzdobených bicykloch. Nestačí len dostať sa do vody, ale spraviť to čo najviac originálne. Kostýmy a kreácie sú povinnosťou. A vďaka župe to bude poriadna show. Príďte, určite neoľutujete. Viac na redbull.com. Toto boli novinky z Košického kraja. O ďalších si povieme opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.
3: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous, scrolling down the pictures on my phone. You did what was necessary, then you started digging up my grave. I spent my whole life hoping I'll end up next to you one day. Talk to me before you do this stuff to me, before you waste your energy to

Naladené máte Rádio Košice. My sme už dnes spomínali, že sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale a tento šampionát spolu organizujú USA, Kanada a Mexiko a berú to naozaj celkom vážne. V New Yorku dokonca kvôli tomuto podujatiu dočasne premenovali niektoré ulice, a to na počesť futbalových velikánov Terryho Henryho či Pelého. Tieto dočasné zmeny ulíc budú platné až do 1. novembra a tu sa naozaj ukazuje, že tie majstrovstvá sú veľkou udalosťou, ktorá prináša pozornosť, ale aj oslavy do miest, v ktorých sa dokonca ani nekonajú zápasy, presne ako v prípade New Yorku. Tak uvidíme, čo so sebou toto podujatie ešte prinesie. My dúfame, že to budú najmä kvalitné športové výkony. A my prinášame kvalitný hudobný výber, a to v podobe Laury Onuško.

0: Rádia Košice, Laura Onuško a je skladba Dirty a teraz už hudbu meníme za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je už aktuálne pokojná, no pripomíname, že medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, potrvá to do zajtra a v Sabinovej námestie Slobody pre konanie jarmoku až do nedele úplne uzavreté. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer Prešov a vo Svinici do Košíc. Hriadka je v Červenici pri Sabinove smerom z Lipian. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levandula Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s glovkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Philly Doll sme si hrali z Rádia Košice a keďže sa blíži 18. hodina, otvoríme ju metropolitnými správami, ktoré už má pripravené Baška. Otvoríme v nich opäť aj tému nového cintorína na Pereši, ale spomenieme aj novú inscenáciu divadla na Peróne. Ale samozrejme aj ďalšie aktuality z Košíc, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým nám zaspieva skvelý Sting.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košické univerzity majú nových profesorov. Lukáš Kunca kandiduje na starostu Krásnej. Oceliári zarezávajú v letnej príprave. Je presne 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov, pričom 7 z nich pôsobí na východnom Slovensku. Medzi nimi je aj dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Peter Korba, ktorý sa stal profesorom v odbore doprava. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že okrem iného navrhol a vybudoval 4 laboratória aj nové predmety zamerané na digitálne technológie.
2: Svoje odborné zameranie som celkovo zasvetil téme, ktoré posúva hranice tradičného inžinierstva. Konkrétne digitálnemu modelovaniu lietadlových sústav a využívaniu moderných nástrojov Industry 4.0 v letectve. Práve tejto oblasti som venoval aj svoju inauguračnú prednášku zameranú na nové metódy digitalizácie konštrukčných uzlov lietadiel za využitia týchto moderných prístupov. Tieto nové technológie nám v praxi umožňujú simulovať extrémne zaťaženie lietadlových konštrukcií vo virtuálnom prostredí ešte predtým, než sa vôbec dostanú do reálnej výroby.
1: Vymenovací dekret v odbore chirurgia si prevzal Vladimír Kaťuch, ktorý je prednostom neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Košickej univerzitnej nemocnice, čo nám potvrdila hovorkyňa univerzity Laura Holanová.
3: Je viceprezidentom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti a členom ďalších európskych a amerických neurochirurgických spoločností. Je uznávaným neurochirurgom a pedagógom, ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje štúdiu rizikových faktorov komplikácií po operáciách krčných a mriekových medzistavcových platničiek, ako aj možnostiam regenerácie medzistavcových platničiek pri degeneratívnom poškodení a novým možnostiam diagnostiky nádorových ochorení miechy.
1: V rovnakom odbore bola vymenovaná aj Martina Závacká, ktorá v rámci pedagogickej činnosti prednáša a vedie praktické cvičenia študentov všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku.
3: Profesorka Martina Závacká patrí medzi uznávané odborníčky v oblasti cievnej chirurgie. Dlhodobo sa venuje poskytovaniu špičkovej zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumnej činnosti i vzdelávaniu budúcich generácií lekárov. Od roku 2021 pôsobí ako prednostka kliniky cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.
1: Novou profesorkou v odbore gynekológia a pôrodníctvo je Silvia Toporcerová, ktorá patrí medzi významné osobnosti slovenskej reprodukčnej medicíny.
3: Od roku 2007 až do dnes pôsobí na gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzity nemocnice Luja Pastera v Košiciach. V roku 2016 sa stala medicínskou riaditeľkou Centra asistovanej reprodukcie Gyncare. Už viac ako 20 ročia sa venuje reprodukčnej medicíne a pomohla mnohým párom na ich ceste k vytúženému rodičovstvu.
1: A poďme aj na ďalšie košické témy. Občianska konzervatívna strana nominovala v komunálnych voľbách v mestskej časti Krásna svojho kandidáta na funkciu starostu a zároveň na pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach. Kandidátom je Lukáš Kunca, rodák z Krásnej a občiansky aktivista. Kunca dlhodobo pôsobí v miestnej komunite, venuje sa obnove verejných priestorov, kultúrneho dedičstva a rozvoju občianskych iniciatív. Je aj iniciátorom najväčšej petície v histórii Krásnej, ktorá pomohla k začiatku rekonštrukcie hlavnej dopravnej tepný v mestskej časti. Téma nového cintorína na Pereši rezonuje vo verejnom priestore už niekoľko týždňov. Názory naň sa rôznia a na stole je už aj petícia proti jeho výstavbe. Za občiansku iniciatívu pokračuje Stanislav Mucha.
4: Existuje alternatíva v Košiciach, takže je to neopodstatnené. Kapitálová investícia, je tam určite znížený komfort bývania, je tam aj konflikt záujmov, keďže samotná oblasť je rekreačná, je husto osídlená. Na druhej strane je pietné miesto, ktoré vyžaduje ticho, taktiež netreba brať na ľahkú váhu možnosť požiarov.
1: Starosta Peter Kavuľa sa včera večer stretol s obyvateľmi, aby v tejto veci diskutovali. Mnohí hovorili, že diskusia prišla neskoro. Aktivisti chcú podľa Muchu vo svojej iniciatíve pokračovať. Napriek tomu, že projekt má právoplatné rozhodnutia z mesta aj štátu, oslovili iných odborníkov, aby sa na celú vec pozreli.
5: To, čo sa začalo diať, už to bolo neúnosné, pretože všetko bolo postavené len na domienkach. A tie domienky vychádzali z toho, že 500 stromov sa vyrúbe, sa zničí nejaká cesta, tak budeme pozerať do cintorína veci, ktoré sú totálne od akýchkoľvek realít a racia sú veľmi vzdialené.
4: My máme vlastne svoje analýzy, posudky a my nechceme ani pripustiť diskusiu o tom, či tu ten cintorín bude alebo nie. Alternatíva je, že ak cintorín, tak niekde inde. Ako sme počuli, bohužiaľ iná alternatíva nie je.
1: Starosta na stretnutí prisľúbil, že s druhou etapou projektu zatiaľ začínať nebudú.
5: To nie je o ústupku. To je skôr o tom, že jednoducho nechcete robiť veci, aby to bolo za hranou únosnosti nejakej. Aby to jednoducho vyvolalo viac negatívnych ako pozitívnych reakcií. Ale to neznamená, že tento projekt je proste to je zabudnuté. To nie je zabudnuté. Treba nájsť možno iné spôsoby, iné riešenia, iné návrhy a vybavené.
1: V najbližšom období by sa malo uskutočniť aj stretnutie na úrovni poslancov Pereša a Lorinčíka. Následne sa chce starosta stretnúť opäť aj s obyvateľmi. Občianski aktivisti plánujú dovtedy rozšírenie petície, protesty však vylučujú. Divadlo na Peróne dnes odpremieruje inscenáciu Masný muž 2.0. Vznikla podľa rovnomenej predlohy a zbierky 11 poviedok od 11 rôznych autorov. Viac už herečka Jana Wernerová.
6: Tá kniha hovorí o tom, aký sme národ, akú máme prirodzenú schopnosť sa správať v rôznych situáciách a kniha v podstate opisuje rôzne kraje našej krajiny a ja som mala chuť to všetko priniesť na javisko. Nechceli sme, aby to bolo nejako explicitne politické, ale musím povedať, že to tam veľmi presahuje a celý koncept vlastne stojí na tom, že sme vymysleli rok 2035, ktorý je v podstate po voľbách v roku 2027.
1: Reportáž z predpremiéry prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Predstavená kostra hokejového tímu HC Košice absolvuje suchú časť letnej prípravy v domácich podmienkach. 16 hráčov obhajcu bronzových medailí aktuálne strieda pod vedením kondičného trénera Daniela Kičuru tréningy v Steel Aréne s behmi v nedalekom Budimíre. Podľa útočníka Patrika Rogoňa ide o nepríjemnú, no nevyhnutnú časť roka.
7: Chceme sa dobre pripraviť na tú sezónu. S Danom Kičurom robíme letnú posilovni a sme tam chlapci, čo sme sa poznáme, takže dobrá partia, dobrá nálada a tvrdé tréningy. Už to bolo hneď začiatku ťažké a teraz máme tretí týždeň a ešte sa trošku ten kohutík povolil ešte viac, takže dreme ako kone a pripravíme sa na sezónu.
1: Úľavy v tréningovom procese nemajú ani brankári, hovorí Patrik Jurčák.
8: Podľa mňa pre brankárov je rovnako dôležité takisto aj pre hráčov a ľudia, čo sa hokej rozumia, vedia, že to nie je len stať branke, ale že troška sa potrebuje tiež ten človek hýbať takisto jak hráči a na ľade sme špeciálny typ, tak aj musíme robiť nejaké špeciálne veci aj na suchu, ale tým, že Dano Kičura je akože dosť skúsený a dosť kvalitný tréner na to, aby vedel rozlišiť, čo má robiť brankár a čo má robiť hráč na suchu, aby mu to prospelo na ľade, čiže myslím si, že tá letná príprava je dosť vyvážená. A dobre nastavená na to, aby každý napredoval.
1: Košičania využívajú v rámci spestrenia prípravy aj ľadovú plochu v tréningovej hale Steel Arény. Piatok bude v Košiciach oblačný až zamračený. Čakáme aj dážď. Do rána klesnú teploty na 10 stupňov, cez deň vystúpia do 18. Aktuálne je na východe 17 až 20, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove okolo 15. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: štvrtkový večer prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a verím, že o tomto čase už aj z pohodlia vášho domova, ale ak ste náhodou ešte v práci alebo možno aj na ceste do nej, tak aj pre vás sme tu a sme samozrejme najbližšie k vám a aj v tejto hodine s množstvom dobrej hudby, ale aj informáciami. Takže zostaňte určite naladení.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 4 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Počúvate Rádio Košice, pohodový štvrtok prajeme. Pred nami opäť ďalší víkend, ktorý bude patriť aj Formule 1. Jazdci sa už presunuli do Barcelony, kde španielský jazdec Fernando Alonso naznačil dokonca koniec svojej kariéry. Tento dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas tohto víkendu sa zrejme poslednýkrát predstaví na veľkej cene Španielska a v lete sa vraj definitívne rozhodne, či bude pokračovať v kariére alebo po sezóne skončí. Je pravda, že Alonso sa v tomto roku v monoposte týmu Aston Martin zatiaľ celkom dosť trápi, v poradí jazdcov figuruje s jediným bodom až na 18. mieste, ale teda uvidíme, ako sa nakoniec rozhodne. Môj tip je, že ešte jednu sezónu predsa len potiahne, ale tak kto vie.

0: Kovský nám zaspieval z Rádia Košice a síce spieval o ideálnom chlapovi, my sa však pozrieme, či sú už ideálne podmienky v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je na cestách aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary sú vo Svinici do Košíc a za Horovcami z Michaloviec. Na hliadku si dajte pozor iba pred Sečovcami z Nového Rúskova. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a ak aj pravidelne cestujete MHDčkou v Košiciach, tak pre vás máme celkom dobré správy, pretože už od zajtra sa v dopoludnejších hodinách linky 12, 54 a N4 vracajú na svoje pôvodné trasy a MHD tak bude po Rastislavovej opäť premávať v štandardnom režime. Zároveň sa obnovuje aj obsluha zastávky Stará nemocnica a dočasné zastávky Astoria a Stará nemocnica na južnej triede sa zrušia. Tak ak ste touto cestou pravidelne jazdili, už to aspoň bude opäť bez komplikácií a rovnako bez komplikácií je to aj u nás v Rádiu Košice s hudbou a preto si hráme Boyzone.

Počúvate frekvencie Rádia Košice a máme aj jednu aktuálnu informáciu. Aktuálne vraj totiž došlo k zrážke osoby a vlaku v železničnom tuneli v Ťahanovciach. Na miesto už vraj boli vyslané aj záchranné zložky, tie situáciu preverujú. Viac informácií zatiaľ známych nie je, ale z tohto dôvodu asi bude treba rátať aj s istými obmedzeniami, preto na to radšej myslite. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

0: Perfect ten sme si hrali z Rádia Košice a teraz sa už sústredíme na najaktuálnejšie dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Ďalej v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v Sabinové je námestie Slobody pre konanie jarmoku až do nedele do 15. úplne uzavreté. Radary sú vo Svinici do Košíc a za Horovcami z Michaloviec. Na hliadku si dajte pozor iba pred Sečovcami z Nového Ruskova. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemný zvyšok štvrtka na cesty vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou

0: košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Pekný štvrtový večer prajeme z frekvencií Rádia Košice. Máme 4 minúty pred 19. a štvrtok viac menej za sebou a pred nami konečne vytúžený piatok. Barbara sa s vami už na dnes lúči. Majte ešte pekný zvyčok večera a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešovskí poslanci rokovali o futbalovom klube. Voľby by v júni vyhrali progresívci. Zajtra opäť oblačno a miestami aj daždivo. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Prešovskí mestskí poslanci sa na mimoriadnom zasadnutí zaoberali ďalším smerovaním futbalového klubu FC Tatran Prešov. Dôvodom bolo, že plánovaný predaj väčšinového podielu klubu formou obchodnej verejnej súťaže úspešný nebol, keďže mestu nebola doručená žiadna ponuka. Poslanci zároveň rozhodovali o opatreniach na stabilizáciu klubu aj o zmenách v jeho riadiacich orgánoch. Rovnako poverili primátora, aby rokoval s potenciálnymi záujemcami o kúpu akcií spoločnosti FC Tatran. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v júni tohto roka, vyhralo by ich progresívne Slovensko, predpovedá to volebný model NMS. Progresívci by získali bezmála 20% hlasov, nasledoval by Smer s vyše 16%, Republika by získala skoro 13%, Hnutie Slovensko viac ako 8%, Saska skoro 7,5%, Hlas okolo 7% a Demokrati 5,5%. Tesne by sa do parlamentu nedostali Kresťanskí demokrati, ktorí by mali 4,8%. KDH tvrdí, že hrozí prepadnutie miliónov z plánu obnovy pre nedostávané stanice záchrannej služby. Podľa opozičnej strany nebude do termínu na konci júna dokončených 18 z 58 plánovaných budov, ktoré mala postaviť žilinská firma. Z plánu obnovy bolo vyčlenených 30 miliónov eur na výstavbu týchto budov záchrannej zdravotnej služby pre 92 posádok, čo malo garantovať dojazd záchranky k pacientom do 15 minút. Francúzsko a Nemecko podľa zdrojov Financial Times zvažujú zásadnú reformu diplomatickej služby Európskej únie v snahe zlepšiť reakcie únie na globálne krízy. Jeden z návrhov počíta s odobratím kompetencií šéfke diplomacie EÚ a ich presunutím Európskej komisii a členským štátom. Kanada zakáže sociálne siete pre deti do 16 rokov a bude regulovať chatboty. Prevádzkovateľom, ktorí sa novým zákonom nebudú riadiť, hrozia vysoké pokuty. Krajina k úkroku pristupuje niekoľko mesiacov potom, čo sociálne médiá pre mladých zakázala ako prvá Austrália. Slovenka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení Diamantovej ligy. Na mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážky do cieľa prvá v čase 53,13 sekundy. Bronzová medailistka z minuloročného svetového šampionátu v Tokiu nadviazala na svoje víťazstva v Rabate a v Ríme. Zajtra poloblačno až oblačno, spočiatku môže byť ešte zamračené. Na mnohých miestach čakáme dážď alebo prehánky, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: come find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Košickí biskupi, všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach zasahovala dnes ráno polícia. Z Popradu sa bude lietať do Prahy. V hoteloch zaznamenali rekordný počet ubytovaných. Je po 20. prinášame vám správy Rádia Košice. V skorých ranných hodinách v Košiciach dnes zasahovala polícia. Realizované boli zaisťovacie úkony, v rámci ktorých policajti zadržali 4 osoby. Podozrivé sú zo spáchania trestného činu podvodu. Spoločnosť Wizz Air ohlásila novú pravidelnú leteckú linku medzi Popradom a Prahou. Prevádzkovať ju bude od 25. októbra každý týždeň vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu. Wizz Air prevádzkuje sieť 35 trás do 33 miest v 22 krajinách zo Slovenska. Vlani vybavil do a z krajiny 2500 letov. Prezident Pellegrini podpísal zmeny v cestnej premávke aj opätovné posilnenie postavenia UHP. Vodiči, ale aj chodci tak budú musieť dávať väčší pozor na priechodoch prechodcov a z premávky vylúčia kolobežky s rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Hotelieri zaznamenali rekordný apríl z hľadiska počtu hostí. Celkový počet nocľahov mierne zaostal za predcovidovým obdobím v roku 2019. Znamená to, že dĺžka pobytov sa skrátila. Služby ubytovacích zariadení v apríli využilo vyše 464 tisíc ľudí. Medziročne to je nárast o viac ako desatinu a oproti rekordu z roku 2019 zvýšenie o 5%. Počet nocľahov stúpol medziročne rovnako zhruba 10%. Za aprílom 2019 však zaostal o 2%. Rok 2019 bol posledný kompletný pred pandémiou COVID-19, keď bola veľká časť ekonomiky pre obmedzenie pohybu ochromená. Nemecký inštitút zhoršil výhľad nemeckej ekonomiky na budúci rok. Očakáva rast HDP o percento namiesto 1,4%. Kielský inštitút argumentuje dôsledkami konfliktu na Blízkom východe. Prognózu na tento rok ponechal bezo zmeny. Počíta s rastom o 0,8%. Spojené štáty v noci vykonajú veľmi tvrdé údery proti Iránu, avizuje to prezident Donald Trump. Dodal, že USA v blízkej budúcnosti obsadia ostrov Charg a zmocnia sa aj ropnej infraštruktúry. Tenistka Mia Pohánková prehrala v druhom kole turnaja v Holandsku s Poľkou Magdou Linetovou 2x2-6. Slovenka na turnaji hrala s voľnou kartou. V prvom zápase senzačne zolala 24. hráčku svetového rebríčka Klaru Tausonovú. Zajtrajšok polooblačný až oblačný, spočiatku môže byť ešte zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 16 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rokliny v Slovenskom raji uzatvorili. Takáča budú odvolávať až v septembri. Do Kľúžu idú štyria Slováci. Je 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. V Slovenskom raji uzavreli všetky rokliny až do odvolania. Správa Národného parku k tomuto kroku pristúpila po nočnej búrke a výdatnom daždi, ktoré spôsobili vysoký stav vody a zaplavenie turistických chodníkov. Žatva sa na Slovensku tento rok začala rekordne skoro. Dôvodom je vývoj počasia a výrazné sucho, ktoré urýchlilo dozrievanie obilia, uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Poslancom Národnej rady sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi Richardovi Takáčovi. Bod sa zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Na jesene sa presúvajú aj odvolávania ďalších ministrov. Cudzinci môžu po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu, musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu vnútra, ktorú podpísal prezident Pellegrini. Ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenský podpísal výnos, ktorým sa 11. jún stáva pamätným dňom na počesť ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov. Vyzdvihol význam dronových jednotiek vo vojne proti Rusku. Uviedol pri tom, že od svojho vzniku zasiahli ruské vojenské a strategické ciele v hodnote takmer 40 miliard dolárov. Francúzsko chce pokračovať vo vývoji stíhačiek novej generácie, povedala to tamojšia ministerka obrany. Podľa nej má krajina dostatočné kapacity a finančné zdroje na to, aby v tomto projekte pokračovala až do roku 2040. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že neúspech francúzsko-nemeckého projektu vníma ako príležitosť pre nemecký obranný priemysel. Slovensko vyšlo na majstrovstvá Európy do 21 rokov štyroch reprezentantov: Samuela Arpáša, Samuela Palušeka, Damiana Flóra a Dominiku Vilčkovú. Šampionát sa uskutoční od 17. do 21. júna v Rumunsku, ktorý prebral štafetu po Bratislave. Všetci štyria Slováci už majú skúsenosť s týmto podujatím z minulosti. Siahať chcú preto aj na medaily. Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie, spočiatku môže byť ešte zamračené, na viacerých miestach čakáme cez deň dažď alebo prehánky a ochladí sa na 16 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov chce rozšíriť vlastnú výrobu zelenej elektriny. Mackov skončil v prvom basketbalovom tíme. Zajtra obed oblačno a miestami aj daždivo. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Prešov pokračuje v budovaní energetickej skupiny mesta a hodnotí prvé výsledky projektu zdieľania elektrickej energie vyrobenej z fotovoltických zdrojov. V tejto chvíli podľa primátora Františka Oľhu vyrábajú energiu už 3 školské objekty, ktoré okrem svojej potreby zásobujú elektrinou aj ďalších 10 mestských budov.
2: Znamená to zníženie nákladov prevádzky škôl a školských zariadení, čo nám prinesie úspory, ktoré následne vieme investovať do obnovy školských objektov. Veď našim cieľom je zabezpečiť trvalo udržať energetiku mesta a keďže školy tvoria zásadnú časť energetických nákladov mesta a patria medzi najrozsiahlejšie objekty vo vlastníctve mesta, tak sú ideálnym priestorom na inštalovanie nových zdrojov fotovoltických elektrární.
1: Dodal, že 3 aktuálne inštalované fotovoltické zdroje môžu ročne vyrobiť približne 130 MWh elektriny. Ministerstvo hospodárstva chce ďalšie posudky na cenu akcií českého ČEZu v jadrovej spoločnosti ES. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica požiadala ministerku Denisu Sakovú, aby problém vyriešila do 10. júla. Na Slovensku vznikla kanadská obchodná komora. Vytvorí platformu, prostredníctvom ktorej môžu podniky a investori prehlbovať hospodársku spoluprácu, podporovať inovácie či vytvoriť príležitosti, ktoré budú mať prínos pre oba národy. Komora má pôsobiť ako hlavná inštitucionálna platforma pre kanadské spoločnosti na Slovensku, ale aj slovenské firmy, ktoré hľadajú možnosť rozvíjať obchodné a investičné vzťahy s Kanadou. Fakultná nemocnica Budovka v Prahe prepustila amerického lekára, ktorého v polovici mája hospitalizovala pre podozrenie na nákazu ebolou. V karanténe bol 21 dní. Pediater a internista je už na ceste do Spojených štátov. Krátko pred prepustením povedal, že žiadne príznaky počas celej doby nepocítil. Bejzbalista Adam Mackov skončil v prvom týme Toronto Blue Jays v zámorskej MLB. Klub ho presunul do farmárskeho týmu Buffalo Bisons potom, ako sa uzdravil jeho spoluhráč. Mackov absolvoval debut v hlavnom týme 19. mája na štadióne slávneho New Yorku Yankees. Zajtra nás čaká poloblačné až oblačné počasie, z rána môže byť ešte miestami zamračené, na mnohých miestach čakáme cez deň dážď alebo prehánky, búrky sa vyskytnú už iba výnimočne, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, pri miernom až silnom vetre, ktorý postupne zoslabne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.